Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte i en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes i mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste i søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var 1 år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvila og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna om det var det som var tilfellet. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen og vet heller ikke hva som skjedde med dem før mange år senere. Det siste vi snakket om i del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død i 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på i denne episoden. Så la oss gå inn i del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School i Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet i Georgia hadde hun i stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for, men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at «Ok,
hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde, var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom, var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det er jo ingenting som er normalt med det som akkurat hadde skjedd, heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv er jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe.
det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig er det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg, at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet.
Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det startet med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjør det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tanya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tanya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tanya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tanya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tanya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tanya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin, og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet.
Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått.

bevise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes, og valgte da å ringe en ambulanse, som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll. Han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt.

Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene. Men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke i det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer i forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt. Men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken i egne hender. I 1994 hadde Michael begynt i første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer er at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn i bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael i bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis i live. 2 måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet i Louisville i Kentucky, og da er én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig i kidnapping og deretter satt i fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats i å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn i det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence i løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd.
De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder, så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet i Pinellas County i Florida, som ligger rundt en halvtime i bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp. Og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt 2 ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regna de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem.
Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle etter hardt press fra FBI-agentene at han hadde kidnappet Michael og skutt han to ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med liket, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis. Og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det er verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda fler til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene er tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble i likhet med barnet fra det første svangerskapet gitt bort ved fødselen. Hun lever fortsatt i dag og har naturligvis fått vite sannheten om den biologiske moren sin, men det var også hun som var til hjelp for å kunne identifisere og kunne bekrefte at Suzanne Cevakis faktisk var Tonya Hughes, denne avdøde kvinnen. Altså, jeg kan jo heller ikke engang se for meg hvordan det må være å få beskjed om at ok, dette er den biologiske moren din, og dette er hva som skjedde med henne. Altså, tenk å bli kidnappet i så ung alder, uten å da på noe som helst tidspunkt egentlig vite hvem du selv er, så bli tvunget inn i et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid tre ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø i en alder av bare 20 år. Det er en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig, og stakkars Suzanne Cevakis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd.
Franklin Floyd endte opp med å bli dømt I retten for overlagt drap på Cheryl Comesso I tillegg til kidnappingen av Michael Hughes og fikk da dødsstraff I 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns I den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Sveikis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet I tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For I hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne og sa I dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Sveikis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo en god sannsynlighet for at Franklin også sto bak dette dødsfallet eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Sveikis I noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 I saken om Suzanne Sveikis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på UnoX.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortermede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på Dressmann.com.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Mm, nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
17: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: help me. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Elektroimportøren.
6: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Ekstra sånn, hva skal jeg si, giggly.
1: Ja, det fordi men, du trenger en øl med meg etterpå.
0: Ja, jeg tror fordi det alle andre har vinterferie, så virker som det som at vi er liksom på jobb etter andre. Stengetid.
1: Jeg vet det,
0: men det en hjemme-alene-følelse.
1: Jeg har hatt det sånn hele uka jeg også, at jeg på jobb, men det føles ut som jeg har ferie allikevel.
0: Ja.
1: Men du tar en øl.
0: En med deg etterpå? Ikke øl, nei.
1: Et glass bobler.
0: Ja, kanskje.
1: Så kan du le hele veien på toget.
0: Altså, jeg så mediølende. Et glass bobler på meg, det blir ti, det skjønner
1: jeg. Ja, men ta ett. Jeg skal sende deg hjem etter et glass. Et kvarter
0: med... Jeg skal på yoga i kveld og på jobb i morgen.
1: Ja, men det perfekt med et glass i magen.
0: Ja. Men da hold meg da unna sosiale medier, ok? Fordi jeg synes jo sosiale medier litt slitsomt.
1: Det greit.
0: Ja. Og så nå må jeg også drifte sosiale medier for butikken jeg eier. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det, jeg synes det gøy. Jeg lager filmer og holder på. Så jeg kan ta
1: et bilde av deg mens du drikker bobler.
0: Så jeg har lagt ut bilde av en kjole jeg synes helt fantastisk. Som jeg har kjøpt. Til butikken. Første kjøp jeg har gjort i butikken.
1: Det
0: første innhandlingen. Jeg har sett kjolen og tenkt, du fin. Du skal selges i min butikk.
1: Hvilket merke var det?
0: Aiko Ai.
1: Åh, hva det? Det har jeg ikke hørt om.
0: Spansk. Høres, okay. Finsk. Jeg tror det var finsk.
1: Ja, det høres finsk.
0: Ja. Okay. Japansk inspirert kjole da.
1: Okay.
0: I silke. Ja. Dritfint. Jeg har lyst på den i mange år. Mm. Ikke turt å kjøpe den. Nå har jeg kjøpt den i butikken.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk. Men også folk kommenterer, lagde video da. Fin. Nedover. Koselig. Og så det en her en dag som skrev sånn, det en nattkjole?
1: På Instagram?
0: Nei, men ikke nattkjole, men det en det en morgenkoppe? Og så skrev jeg da sånn, nei, det en kjole, men du må gjerne bruke den til hva du vil egentlig.
1: Ja.
0: Og så gikk det noen dager, så det sånn, det en nattkjole? Så skal jeg sånn, nei, det ikke nattkjole. Det en helt annen kjole, du må gjerne bruke den om natten. Og det jo meg hyggelig, men litt sånn sarkastisk, for sånn, fordi jeg klarer ikke å fri meg på tanken at bak disse spørsmålene, så det ikke reelle spørsmål. Det sitter folk som har litt lyst til å være litt frekk. De har egentlig lyst til å si sånn, æsj, stengkjole! Så tenker jeg sånn, nei, det for mye, men jeg kan moderere meg litt. Sånn,
1: ja, det du føler?
0: Er det en morgenkåpe? Nei.
1: Det en kjole, det står kjole.
0: Men hvis det nå begynner, det hvis det gøy. Fortsetter at det nå kommer sånn, det en doppkjole? Eller sånn at det renner inn meldinger om ulike forslag på hva slags type kjole.
1: Det er det jeg skal gjøre nå. Skal jeg lage masse fake-kontor, skal jeg bare gå inn og stille spørsmål på absolutt alt og se hvor mange spørsmål som skal til før det bare klikker totalt for deg.
0: Ja.
1: Er
0: det en likkjole? Skal jeg fortsette sånn?
1: Ja, det skal jeg fortsette.
0: Selv for deg. Men fordi da tror jeg, enten så synes jeg det gøy, at da blir latteremojis og god stemning kok der inne, boblestemning liksom.
1: Ja.
0: Eller så ser du for deg at jeg skal klikke i vinkelskrivet sånn, nei, det ikke en likkjole, men jeg kan bruke en som likkjole på deg, men det kan være full av blod, at det skal være sånn stemning.
1: Men det det jeg tror blir gøy, for hvis du, jeg tror du et spørsmål unna å klikke, og da klikker du, men hvis vi fortsetter å stille spørsmål, da blir det humor igjen.
0: Da blir det humor igjen,
1: Da er det repetitivt, det blir gøy.
0: Det er bare, når jeg innom klikken, så må ikke jeg være i nærheten av, for det går an å klikke off. Men ikke faktisk klikke i kommentarer.
1: Jeg synes du skal gjøre det. Det gir jo masse spredning til den kontoen din også. At det sånn sinne og Siri som klikker på folk i kommentarfeltet. Det jo kjempereklame for deg.
0: Det tror jeg en utrolig dårlig idé.
1: Jeg tror det en veldig god idé.
0: Oh, ja.
1: For det ingen som gjør det.
0: Nei.
1: Og vi jo lei av de der trønderdamene som selger bluser og lager filmer og sånn. De som overalt.
0: Det familien min du snakker om nå.
1: Ja, vi lei av de i sosiale medier. Du vet hvem jeg mener. Nå. Har du sett den blusa? Så fin den blusa. Kanskje bare 199 kroner. De der damene.
0: Det jo sånn jeg nå.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Men det derfor du må gjøre noe mer.
0: At jeg må klikke.
1: Du må ikke herme etter de der damene som...
0: Kanskje alltid skal ha kjolen ned i strømpuksa så trusa synes eller sånn. Bare så en eller annen rogue...
1: Det er gøy. Det må bli et konsept. Jeg synes,
0: eller blåse liv i den gamle Zoom-ideen min som jeg hadde lyst til å lage konto på... ikke YouPorn, men hva heter det? Den OnlyFans.
1: Ja, for det ikke det samme.
0: Det ikke nesten. At jeg hver dag skulle ta et bilde av meg selv som spiste ølpølse i en eller annen setting. Det kan jo legge inn det i butikken at jeg alltid viser klær, men jeg spiser alltid ølpølse samtidig.
1: Det kjempegøy. Kan du ikke gjøre det? Men du må få et sånt humorgrep inn. Jeg føler butikken din fortjener.
0: Fått inn en nydelig silkebluse. 70%.
1: Og så er det ølpølse, liksom. Det er så godt. Ting. Hva egentlig ølpølse?
0: De pølsene selv på Kiwi, sånn lang, hard.
1: De dritgode, men det beste med de egentlig bare måten de i munnen på.
0: Mm.
1: Altså, ikke sånn, jeg liker ikke så...
0: OnlyFans ringte!
1: Ja, men skjønner du, mener når du tygger de?
0: Ja.
1: Det skjer et eller annet magisk når du tygger på den.
0: Mm-hmm.
1: Jeg pleier ikke å tygge på pølse vanligvis, altså for å si det sånn. Skal vi sette i gang? Skal vi jo egentlig snakke om det du snakker om, du som hører på.
0: jeg vil gjerne være anonym. Skal jeg ta den første?
1: Ja.
0: Ja. En ting jeg har tenkt på I det siste at folk snakker for mye. Åja, unnskyld. Kan dere snakke om det? Lattefjes, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Jeg liker det allerede. Alle vet for eksempel at bergensere digger sin egen stemme. Okay? Jeg synes det virker som at den sykdommen nå har spredt seg. Folk har en tendens til å bable I meg, bruke evig med tid til å komme til poenget og mest opptatt av hva de selv skal si mer enn å lytte. Mm. Jeg selv ganske stille og rolig, og jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass, men jeg synes det så mange som prater så mye. Det litt som de kalte det I Mean Girls, word vomit.
1: Å, husker jeg.
0: Ja, hvorfor skjønner ikke folk at jeg ikke interessert I en tale, jeg vil ha en samtale? Dette gjelder overalt, I møter, vennengjengen, kaffemaskinen, det overalt! Noen ganger skulle jeg ønske det fanns en pauseknapp på folk. Sånn som med podcaster, så kan man velge litt.
1: Det litt interessant da.
0: Mm.
1: Driver folk og prater, kanskje jeg en av de som snakker mye? Nei, jeg føler at jeg egentlig ganske god lytter også.
0: Mm.
1: Kanskje sykdommen nettopp det som Anonym her skriver. Jeg vet at jeg må jobbe med å ta mer plass.
0: Mm.
1: Det føler jeg sånn...
0: Man det evige skal man ta eller gi en plass.
1: Ikke sant? Mm. Men det jo det ofte stille og rolige mennesker får høre. Lærere sikkert også fra de barn. Men her må du bare ta litt mer plass. Her må du ta plassen din. Hvis alle får høre det fra de små, så får vi et problem. For skal jo alle, det jo ikke plass til alle.
0: Nei, da får vi et plassproblem.
1: Ja, og det det som har skjedd nå. For Anonym her mener jo at det virker som det en sykdom som har spredt seg.
0: Mm-hmm.
1: Så det problemet. At folk må slutte å be folk som stille og rolig om å ta mer plass, for det ikke plass til de.
0: Mm. Unnskyld, jeg hører ikke hva du sier nå, for jeg har hengt meg opp I et ordspill, som og hvis ikke jeg får det ut, så kommer jeg meg ikke videre.
1: En dårlig lytter.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan jeg bare si det, og så går vi videre. Vi trenger ikke å le av det eller kommentere det. Sånn. Jeg bare tenkte, det jo også problemet med sånn, at det mye mikroplast I havet.
1: Fy fader, det gøtt, sa du. Jeg imponert at du
0: turte. Må gjerne ta mer plass, men ikke noe mer mikroplass.
1: Ikke noe mer mikroplass. Skulle ikke snakke noe mer om det, eller le av det?
0: Jeg ferdig med det.
1: Men hva tenker du da? Om dette her, og ikke om mikroplast?
0: Jeg jo helt enig. Man jo enig, eller man ikke enig, for man snakker jo ikke åpne om det, men man vet jo en vending hvem som snakker mye, og hvem som ikke snakker så mye. Og jeg setter veldig pris på at det en god blanding. Og nå tenker du sikkert at jeg en av de som snakker mest nei, det, I sånne sosiale sendinger. Absolutt, jeg på et langt, langt, langt nede på et minimum.
1: Ja.
0: Jeg snakker veldig mye når jeg på radio, for eksempel. Men hjemme, snakker fint lite. Vendinger, langt bak I rekka.
1: Ja, det det?
0: Ja, Jeg...
1: Men det fordi du snakker deg ferdig på jobb? For jeg også føler at ikke jeg the big talker av jobb, fordi at det på en måte jobben min å sitte sånn her og snakke.
0: Jeg liker ikke å ta plass.
1: Nei.
0: Når man på radio så får man jo plass.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så det helt naturlig. Jeg liker ikke å ta den, så I en sosial setting så, så ikke jeg... Jeg tar ikke frem albumen og baner meg inn I samtalen for å ta den plassen.
1: Mm.
0: Da jeg nok litt mer høflig som venter på min tur, og den turen kommer jo ikke. Men jeg ikke helt komf med det. Så det jo innimellom så kommer det til sånn, vet du hva... Jeg skjønner at du tom for tannpasta, og du får ikke krøllet håret for tiden, men fatteren dev.
1: Mm.
0: Ikke sant? Da har man jo behovet.
1: Ja.
0: Men vi skal dit, altså.
1: Ja, det må være noe såpass stort.
0: For min del, ja.
1: For å ta plassen.
0: Ja.
1: Men klarer du selv å ta den da? For jeg føler det nesten vanskeligere å ta den plassen. Sånn, ok, nå går jeg gjennom noe helt forferdelig.
0: Mm.
1: Dette har skjedd. Det synes jeg vanskeligere nesten. Enn sånn, faen, jeg har ikke tannpasta, jeg får ikke krøllet håret. Det lettere.
0: Ja,
1: og så kommer du sikkert litt an på hvem... I hvilken vennegjeng man
0: Ja.
1: For det jo noen, du har jo forskjellige vennegjenger.
0: Mm.
1: Og I noen vennegjenger skal man være den som kanskje tar litt mer plass, eller den som prater mer, mens I andre så blir du litt sånn tausbegitte.
0: Ja. Men jeg mener jeg var I en bursdag forrige helg, hvor vi var 9 stykker, som ikke kjente hverandre så godt fra før. Alle kjente 1 eller 2. Som var en magisk sammensetning, og jeg tror det handler om, litt om antallet også. For vi klarte 9 stykker, og jeg må ta litt kredd også for plassering, for vi var på vei bort til et langbord, så sa den, hei, hei, hei, vi må ha rundt bord.
1: Mm.
0: Satte oss på et rundt høyt bord. Da klarte vi 9 å ha 1 samtale.
1: Å, det fint.
0: Og det mener jeg er så drittlig å sitte I sosiale settinger, hvor vi sitter rundt bord, og så blir det delt opp I sånn 2 og 2 og 3 og 3 og sånn, fordi jeg havner, uansett hvordan jeg plasserer meg på bordet, jeg har sluttet å prøve å plassere meg taktisk på et jentebord,
1: ja.
0: Så havner jeg mellom 2 samtaler.
1: Oi,
0: jeg havner aldri den 2 stykker som... Så jeg kan komme fra festa, alle sånn, hørte du det går? Sånn,
1: nei. Jeg har sittet inn I en
0: Og da jeg sosialt awkward, for da tenker jeg sånn, skal jeg snu meg mot venstre og blande meg den samtalen, eller til høyre og blande meg den samtalen?
1: Ja, det ikke noe gøy.
0: Nei, da ofte later jeg seg med motissa, så går jeg på do.
1: Ja, men hva skal vi svare anonym?
0: Hvis du ikke en menneske som naturlig tar plass, ikke strev etter det. Men man kan guide de som tar mye plass, tenker jeg, ved å stille noen riktige spørsmål. Ikke sant? Og da vil du si at man kanskje noen ganger gir de som tar plass enda mer plass ved at du stiller oppfølgingsspørsmål så de får sagt enda mer. Mm. Men på den måten kan man, tror jeg, man snedig kan lede samtalen over I noe som minner mer om en samtale. For jeg helt enig, jeg savner. Folk dårlige på samtale.
1: Mm,
0: jeg sender ett menneske som god på samtale. Alle vi andre babler.
1: Ja, hvem det?
0: Hun heter Nina. Hun forsker.
1: Oi, det sant?
0: Ja.
1: Liten hilsen til Nina da, som god på samtale.
0: Ja, du god på samtale. Ja. Så jeg vet ikke. Guide rolig liksom over I et eller annet.
1: Ja, altså, det, jeg tror du har rett, ja. Han stiller riktige spørsmål, så det forandrer, altså den talen som hun, eller anonym, jeg vet ikke om det gutt eller jente, lei av at det blir en samtale I
0: stedet. Ja, for du vinner ikke ved at du kaster deg inn på samme jargongen her, sånn, vet du hva som skjedde med meg? Ja? Og akkurat det jeg så opplevd, at alle flyvik som alle bare leter etter en knagg I det de andre sier, for å hekte sin opplevelse på. Ja, ja. Sant? Og det jo ikke en samtale. Nei. Da står man bare I kø da, etter å si sånn, jeg vet
1: Ja, men det kan også være sikkert en del av sykdommen, for det merker man jo. Det jo skjedd en del ting I samfunnet med tanke på sosiale medier, at unge, sant? Man snakker til kamera, alt handler om seg og mitt, og hva jeg føler, og dette vil jeg, og dette for vanskelig for meg, og nå må dere tilpasse dere hvordan jeg har det.
0: Mm.
1: At det har blitt en generasjon som veldig selvopptatt da.
0: Ja. Men kanskje, hvis to, tre, eller hvis en begynner da, med å prøve å bringe nysgjerrighet inn rundt bordet, I stedet for å være med I konkurransen om å få ordet. Mm. Ah, det rimte. Så kanskje man klarer å sette I gang et eller annet ved å bringe nysgjerrighet inn, selv om ikke det gir deg nødvendigvis mer plass der og da, så kanskje det fører samtalen I en eller annen retning av at man på jakt etter å finne ut av noe. Så hvis du sier, ah, for faen, jeg gikk så tom for tannpasta, så sier sånn, hvorfor tror du det sånn at når man går tom for tannpasta, så, sant? At man prøver å bringe forskeren inn, vær litt Nina, bring forskeren inn, prøv å finne ut av hvorfor historien din sånn som den
1: Ja,
0: det vet jeg. Kanskje du får lukka kjeften på noen av dem, for da har de ikke tenkt over. Ah, nei, jeg har ikke tenkt på.
1: Men annet jeg slitt med, det krøllehåret. Ok, vi skal videre.
0: Ja.
1: Silje skriver, hei. Det har vært nesten tema I de tidligere episodene, men ikke helt allikevel, arrangøren I vennegjengen.
0: Mm.
1: Vi har en relativt stor vennegjeng med tanke på at vi alle over 30, der kjernegruppa kanskje en 10-15 stykker.
0: Åh, det seks for mange.
1: Det? Mm. Mens utvidet arrangement-vennegjeng kan være nærmere 30-40 stykker. Oh. Venners venner, sommervenner, når man skal samles I større grupper, sommerholdåret, parker, bla bla bla bla. Men over til tema som ofte snakkes I vår vennegjeng. Hvor lite takknemlighet eller forståelse folk har for dem som velger å arrangere og stelle I stand eventer.
0: Mm.
1: Arrangørvennen bruker sin tid og fritid for å fikse for sine venner. Planlegging både stress og gøy, men det fortsatt hodebry. Og hvor mange mennesker over hele linja som ikke engang sier ifra at de kommer eller ikke, eller informerer om noe etterspurt. Hva deres tanker rundt dette hilsen? Silje.
0: Da vil jeg først spørre, du en av arrangørene I vennegruppa, Kim?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Det kan jeg ikke. Vi verdens dårligste vennegruppe. Vi klarer ikke å arrangere noen ting.
0: Altså, dere har ingen arrangører I vennegruppa?
1: Nei, jeg tror...
0: Akkurat det ofte sånn der griller kjøtt I vannkanten og sånn?
1: Jo, men da, det sånn nabo. Det annet. Det sånn, det her vi bor hjemme, så vi naboer, og da vi bare på speedal. Hva skal dere I dag? Skal vi komme over? Skal vi til dere?
0: Det mikro...
1: Og det mer fritt. Det ikke et arrangement. Jeg har ikke brukt mye tid på det. Sånn, du hadde 2 kilo kjøtt, kom ned til oss da. Det så enkelt. Det ikke noe som skal orges. Men jeg tror på en måte I vår vennegjeng, vi ubrukelige på å sette av tid til hverandre, vi ubrukelige på å planlegge og sette ting I kalenderen.
0: Mm.
1: Så det sånn felles oppgjør det der. Vi sånn, nå må vi bli flinke til det. Så da I mars, så drar vi og gjør det den dagen, og setter vi det I kalenderen. Og da får vi til, det ikke så mye å arrangere. Det blir jo sånn, bukket bord eller...
0: Ja.
1: Og det pleier jeg faktisk å ta med da.
0: Ja, men
1: de tingene der. Jeg ikke arrangør. Jeg klarer ikke å se meg som en arrangør, for jeg synes ikke det så hodebry.
0: Nei. Nei? Ok. Jeg tror bare... Absolutt alle meninger har sånn, det noen som arrangerer og noen som ikke gjør det. Og så skjønner jeg at det irriterende. Men jeg tror at hvis du som arrangør gjør det I håp om at noen andre, I håp om at du skal få takk eller at noen andre skal gjøre neste gang, den kampen må du gi opp.
1: Ja, det jeg helt enig med deg.
0: De kommer ikke, det ingen de som ikke arrangerer, de ikke arrangører.
1: Mm.
0: Og de blir ikke arrangører bare fordi du arrangør. Så da, du enten må liksom ta rollen sin sånn, så bra at jeg det.
1: Ja.
0: For vi har ikke noen andre Så da må du tenke sånn, vil du da slutte å være arrangør? Det kommer du ikke til å klare, fordi når man først arrangør Så det fordi man egentlig liker det litt
1: ja. Du har et behov der
0: Men du kan rent trass klare å la være å arrangere noe på 2 år Ingen kommer til å legge merke til det Og du kommer til å være enda sur I de 2 årene For da sitter du og venter på at noen skal ta opp den tråden Ingen gjør det Og resultatet du har ikke kommet noe videre Og det har ikke skjedd noe gøy på 2 år
1: det fadig.
0: Det topp, topp.
1: Ja, det topp, topp. Ja, så da må man enten... Men jeg kan skjønne at hvis du arrangerer, og du liksom skal invitere 40 stykker på et eller annet, ja. Og så det ingen som gidder å svare om de kommer eller ikke.
0: Og da kan du kjefte.
1: Ja, det mener jeg også. Mm. Det ikke noe problem. Da bare skriver sånn, hei, kan dere som ikke har svart svare for helvete, for jeg driver og arrangerer her, så blir det jævlig digg for meg å vite hvor mange pølser jeg skal kjøpe inn I den parken. Mm. Det ikke verre enn det.
0: Det jævlig dårlig egenskap, og ikke engang gidde å svare eller si om du kommer, eller svare på det for, fra et arrangørperspektiv, det haram.
1: Ja, men det utrolig frekt, men det veldig mange som sånn, og så tror jeg I en vending, så tror jeg det også, hvis du skal ha de vennene som sånn, de kommer ikke til å forandre seg, så må du også godta at vedkommende kanskje ikke sier fra. Så må du kanskje bare ikke regne med den personen, men du kan jo I den gruppa si, de som ikke har svart inn den dagen,
0: blir fjernet
1: fra gruppa.
0: Ja.
1: Det må være greit.
0: Ja. Det et nydelig forslag. Vi har en arrangør I vår gjeng som sånn med en gang du sier noe sånn «Nei, jeg kan ikke, for eksempel», fjernet fra gruppa. Orker ikke. Det bare støy I gruppa. Ta bort.
1: Vekk med deg.
0: Ja, og da vet man det at «Oh, her må jeg svare, eller så...»
1: Så du ikke med lenger.
0: Eller så du ikke med lenger. Det synes jeg man skal, men så synes jeg også kanskje at som arrangør så kan man bli enda flinkere til å arrangere at folk hjelper til.
1: Ja, det
0: som arrangør Hei, jeg har boket et glassbur på tirsdag og leid en DJ og kjøpte noen glow sticks. Trenger at noen kjøper roast beef.
1: Det jo som en gøy fest.
0: Ja, veldig gøy.
1: glow sticks og roast beef.
0: Ja, glassbur.
1: Fatter, det jo helt rått. Det mitt 40-årslag, ass. Mm. Roast beef og glow sticks.
0: Men for man kan også, selv om jeg sier sånn, du får aldri oppdratt ikke-arrangører, ikke sant? Fordi man har blindpassasjerer-gjengen som jeg alltid snakker om, som de som bare alltid med. Og de skal du også sette pris på. Fordi de gjør sikkert noe med selve festen. Vi har masse blindpassasjerer I vår gjeng, som aldri arrangerer noe, svarer ikke. Men når de kommer, så de gøy alle.
1: Det akkurat ikke sant? Det. Og man trenger
0: det deres
1: også.
0: Rolle.
1: Ja, ja.
0: Men vi en gruppe på 4. De kan få bli navnløse, som skal på felles ferie I år. Mm. Det gjør vi hvert år, ja. Egentlig. Og det alltid konemor 1 og konemor 2 som arrangerer.
1: Du en av de?
0: Absolutt, for de to andre menn.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Så jeg to koner og to menn. To par.
1: Ja, du mente kone. Det var to par? Jeg trodde det var venner ennå.
0: Nei, to par. Og I år så hadde ikke jeg lyst til å arrangere ferie, og det hadde ikke konemor 2 heller. Det skjønte vi ganske fort uten å egentlig snakke med hverandre, så vi blikkene til hverandre. Mm. Og så tenkte vi sånn, skal vi stille se på om disse to mennene klarer å arrangere? Det blir jo kaos uten like. Men nå har vi bare ved å være helt, helt stille, og svare så vidt når de sier sånn, hva med Hellas? Så det sånn, hvis jeg svarer så sånn, samme for meg. Mm. Sånn. Det maks innsats fra meg.
1: Ok.
0: Mm. Så har de nå klart å boke en uke til Hellas. Vi skulle egentlig to uker til Italia, men en uke Hellas fint.
1: Ja, men det ble jo noe da.
0: Men det har vært noen måneder nå med sånn, hvor vi egentlig har svettet I bakgrunnen, og tenkt sånn, faen, blir det ferie I det hele tatt?
1: Ja, men det?
0: Og I går ble det boket.
1: Men hva det digg? Synes du det deilig å slippe ansvaret som arrangør? Jeg tenker sånn, du så kanskje, for det to uker I Italia, det ble en uke I Hellas, men du fornøyd med resultatet?
0: Helt null.
1: Ja, men da
0: jeg har
1: du
0: null kontrollbehov på det greiene der. Jeg sa det også tidlig. Jeg har ikke lyst til å arrangere ferie I år, fordi jeg legger alltid ferien på mine skuldre, så hvis ikke det blir øyelikast, tenker jeg at det min skyld.
1: Ja.
0: Og sier sånn, nei, men det ikke det! Jeg hører det skjer det. Det ikke følelsen.
1: Ok. Ja, men det fint, men da har de faktisk boket en uke, men da, det var et godt tips til da, ja. At du kan faktisk bare la noen andre arrangere, hvis du klarer.
0: Men du kan ikke si sånn, jeg har behov for fest med roast beef og glow sticks I et glassbur, kan noen arrangere, det kan du ikke gjøre, da må du gjøre selv. Hei, herlige damer. Jeg har et tema jeg håper dere kan snakke om. Hvor greit synes dere at det at partneren får seg en ny god venn av det motsatte kjønn? Mm. Min mann har spilt paddle en stund nå, og der det selvsagt også damer. En av disse har han tydeligvis veldig god tone med. Vær forsiktig, jeg kjenner en som har mistet dama si til paddle.
1: Nei!
0: Jo. Hun legger ut bilder av dem sammen på hennes Instagram-profil. Hun legger ut bursdagshilsen på hans kanal med 18 bilder og lovord. Virker som om de ganske close. Han bedyrer at det kun paddle-venninne. Men jeg sliter med det litt, senere. De har det jo så gøy sammen flere ganger I uka. Hjemme venter jo sedelig meg, og nei, jeg vil ikke bli inn på paddle selv om han inviterer meg med. Jeg sær, eller hva tenker dere?
1: Oi!
0: Jeg ikke veldig sjalu anlagt, men det...
1: Nei, de ikke det anser. Men når jeg leste den, så ble jeg sjalu. Da hadde ikke jeg likt det hele tatt.
0: 0%.
1: Det hadde vært så rart. Og jeg hadde ikke en gang klart å gjøre det mot min mann på en måte.
0: Nei.
1: Mot partneren min. Jeg ville ikke klart å bitt venn med en fyr på paddle, og drevet og lagt ut bilder av alt det vi gjør. Jeg hadde bare tenkt at det... ikke er greit.
0: Er det en gjeng hvor de har blitt, ikke sant, spiller dere, altså paddle jo I utgangspunktet dobbelt at man spiller to på hvert lag, hvis man fast liksom paddlepartner, at det har blitt, så skjønner jeg at det en god rigg.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men det der...
1: Bursdaghilsner.
0: Altså, og... så mye gøy, de har det så De gjør jo det som par burde gjøre. Dra ut av sitt, rett, eller sitt vanlige element og gjøre noe gøy sammen. Bli slitne sammen. Glede. Innsats. Flere ganger I uka. Og så kommer de hjem til kjedelig meg, som hun sier.
1: Ja, ja. Kjedelig. Ja, det høres ikke ut som dette kommer til å funke I lengden.
0: Nei, det høres ikke helt... Men, det ikke...
1: Men samtidig så må jo
0: han... Hva veien ut av det? Det ikke noe vei ut av det, heller.
1: Nei, for du kan jo heller ikke, jeg hadde ikke turt det hvis det var min partner som hadde gjort noe lignende, så hadde ikke, jeg hadde aldri turt å sagt at jeg var sjalu for eksempel. Jeg livredd for å si at jeg sjalu, jeg synes jeg blir så flau når jeg blir sjalu, at jeg tør ikke å si det.
0: Nei, jeg så skamma over det.
1: Ja, det en skikkelig skamfølelse.
0: Men det tror jeg kanskje ikke man skal, for det første tror jeg det merkes uansett, at det bedre at du sier direkte sånn, det blir jeg sjalu av, enn at du går rundt og sånn himmel med øya når du setter inn offene, og den sånn småsur hele tiden.
1: Ja, og det det verste.
0: Så jeg tror, jeg mener ikke at du skal bli inn på paddel, du har ikke lyst til å spille paddel. Du skal ikke begynne å spille paddel bare for å liksom...
1: Utkant.
0: Nei, det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: Mitt evige tips jo at man må involvere dette nye bekjentskapet inn, sånn at du også blir kjent med henne. Hvis hun så utrolig kul på paddelbanen, så kan hun vel komme og spise middag en dag? Ja. Sammen med deg, for det jo det at hun hemmelig veninne av mannen din som vanskelig.
1: Ja, ja.
0: For hadde han spilt paddel tre ganger I uka med en felles venn av dere, så hadde det noe... Hvis Nei, min mamma spilte paddel med
1: en venninne av deg, liksom, eller en du kjenner.
0: Nei,
1: det, det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på I det hele tatt.
0: Nei. Det ja, det at det ikke du kanskje, sender henne.
1: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger I uken, og som åpenbart liksom ekstra... De har blitt glad I hverandre, da.
0: Mm.
1: Man jo litt glad. Hvis du legger ut post på Instagram, med bildekarusell, liksom, av de to, så det jo et eller annet.
0: Mm.
1: Jeg skjønner at man blir skeptisk og ikke synes at det så greit jeg vil, ja, man må si det til han
0: samtidig som jeg har jo et ønske om at, at man skal kunne få seg nye venner hele livet
1: det
0: og at det skal ikke ha noe å si hvilket kjønn det for det ikke sånn jeg blir jo like ofte forelsket I en annen mann som jeg blir I en annen kvinne, nesten ikke sant? Med få unntak, det ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket alle menn jeg, som jeg synes hyggelig da har jeg vært forelsket hele jævla tida
1: ja, ja.
0: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min på en måte.
1: Nei
0: Det... Og litt I Aquaman, men... så egentlig skulle jeg ønske at det var greit.
1: Ja, men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå I seg selv og tenke sånn, hva det som trigger det? Hvorfor jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette rart?
0: Mm.
1: Det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe I meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
0: Vet du hva, invitere henne på middag? Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke, så jeg sånn, åja, så vi bare sender mannen min, da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
1: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan I hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og
0: ikke
1: få venner.
0: Ikke legge Nei.
1: Det hadde jeg gjort. Nei.
0: Det en gavepakke til mannen. Han trenger jo ikke svare engang, for du har jo gitt han alle svarene. Sitter han bare I sakkosekken og sier, ok, du ferdig, du. Ja. Trenger å si noe engang, ja.
1: Ok.
0: Nei, du må være mye mer, du må eie det at du sjalu.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Jeg blir sjalu, kan vi invitere henne på middag? Så jeg kan bli kjent med henne.
0: Ja. Eller droppe hele sjalusipraten og bare invitere. Og hvis hun sier nei til det, så vil jeg problematisere det.
1: Ok.
0: Mm. Jeg har lyst til å bli kjent med henne, men det høres veldig kul ut.
1: Jeg
0: tenkte å invitere henne på middag.
1: Jeg hadde bare snakket meg bort, og så hadde ikke vært et problem, så hadde jeg sittet der og vært like usikker etterpå. Ja,
0: det jo helt sikkert det hun har kommet til å
1: gjøre. Åh, det virker helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men man må bare være ærlig, men det vanskelig. Det vanskelig, men ærlighet varer lengst, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg har fått en siste her.
0: Er jeg sær? Jeg bare svarer nei på det, for det siste spørsmålet. Er jeg sær?
1: Nei, du ikke sær. Jeg hadde reagert på akkurat samme måte. Neste.
0: Mm.
1: Man bun. Fortsatt ok.
0: Er det hele,
1: ja.
0: Åh,
1: jeg er så spennende på at du skal svare.
0: Ja,
1: jeg føler
0: jo.
1: Du liker man-bun.
0: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på sånn måte jeg tenker sånn, herregud, du helt ute, eller? Ja. Det litt fint, da. ja, men... Jeg har ikke lyst til å like det, for intellektuelt så tenker jeg sånn...
1: Det herre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg må innrømme at jeg innrømme, hvis jeg ser liksom, men du bør helst drive med surfing, eller...
1: Ja, det blir jo...
0: Så spisse sko og jobber I kroksven, liksom, da...
1: Med man-bun?
0: Ja.
1: Ja, det funker ikke helt.
0: Jeg megler I kroksven. og så har du manbun. Nej, det är gott.
1: Det är ju ett land med det är ju många kjekke män med manbun. Men ikke sant, fader du är ganska hot, hot fyr liksom.
0: Mm.
1: Men jag hade slitt med att det är sån har en hårstrikt, det är att det är tom för balsam.
0: Ja.
1: Allt det där som handlar om män med väldigt långt hår, ja. Som jag tror jag det syns varit vanskligt för en måte. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Att han har en hårstrikt I lomma.
0: Nej.
1: Ja, men skjønner du? Jeg vet ikke,
0: det feminine ved det liksom.
1: Ja, for det noe veldig feminint med det, men det jo, kan du se veldig bra ut når håret satt opp. Men det bare at jeg skal stå og se han på badet, gre og fikse, tupere, saltvannspray, jeg vet ikke hva de driver med, og sette det opp liksom.
0: Den forfengeligheten der, ja.
1: Mm.
0: Det jo mye mer forfengelighet nå blant gutta enn det var før.
1: Ja, ja.
0: Jeg ser bare på sønnen min og så videre. Det brukes jo like lang tid på badet der som datteren gjør, på en måte.
1: Det akkurat det.
0: Så det tror man bare må vende seg til. Og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk, men jeg får ikke benneren av feminine menn. Det gjør jeg ikke, det skal jeg bare innrømme.
1: Det lov.
0: Så jeg jo litt var for det, men av en eller annen grunn så ser jeg ikke på manbun som så veldig feminint. Og ikke langt hår heller så til og med, jeg har, veldig, jeg har en mann inn I hodet mitt
1: Legolas
0: så, Alvor det greit
1: ja,
0: 100% ja. Alvor helt greit
1: mm.
0: Men som var med I The Mole, amerikanske reality-serie som jeg også ser på Netflix mm. anbefales på sterkeste første sesongen der
1: Hva handler det om?
0: Mullvarpen vi har hatt I Norge
1: Å oh, ja, det reality-en ja. Ja, det gøy mm.
0: Og der det med en amerikansk mann ikke min type utseendemessig egentlig men han høy, svær og langt lyst hår som han har I en man-bun og fordi han en sånn villmarksdud og snakker om så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår og så tar jeg meg og tenker sånn ja,
1: at det greit
0: liksom. Det ganske fint da ja, men du må ha bra ruslig. Manke og ja, bra personlighet
1: og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann
0: ja, ja med det, rufsete
1: så funker det, for da tar du bort det feminine
0: ja, det men du må drive med sånn surfing, crossfit, fjellklatring et eller annet, du kan ikke være sånn
1: randonnée
0: Randonnée
1: ja, men sånn skiboms da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, jeg skjønner estetikken.
1: Ja,
0: ja, absolutt, men det må være litt sånn I bomseretning.
1: Ja, det akkurat det, det må være litt sånn, det må være rufsete og litt skittent.
0: Ja,
1: for at
0: helst.
1: Det skal funke.
0: Ja. Du må ha sånn nappapirer. Nei, ikke nappa, hva heter det fjellklatremerket?
1: Å ja, nappapirer.
0: Nei, det til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn.
1: Oh, ja, det Patagonia.
0: Patagonia, ja. Altså, du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
1: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da har du kledd deg ut igjen. Da kjører du, da har du liksom, da har du laget deg en identitet med Patagonia-vest, og en rutte du skjorte inn I, og en man-bun. Det, liksom, det blir for karikert. Altså, du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person ennå.
0: Sier du som sitter I full suit fra Baitimo I dag med shorts og matchende jakke?
1: Ja,
0: ja. Ja, ja.
1: Det jo, dette en stil jeg kjører I dag, 100%.
0: Ja, 100%.
1: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint I dag, fordi jeg skal ut.
0: Har du kledd deg ut?
1: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg har kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på sted, for jeg veldig fornøyd med det setet.
0: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
1: Det var
0: bare, wow! Det var sånn...
1: Men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går, da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullskjort, sånn ulljakke, og så vletter på en måte.
0: Ja, det statement-plagg.
1: Ja, det kanskje litt statement-plagg.
0: Litt statement.
1: Men du må eie det.
0: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du usikker,
1: driver
0: med finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom. Da, nei, det er en stil som krever en viss pondus, mener jeg.
1: Jeg enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til mannbønn? Jeg føler vi må konkludere med noe.
0: Yay, hvis du har selvtillit til det.
1: Yay, hvis du rufsete nok.
0: Mm.
1: Og du en sånn fyr som har manbun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må manbun, du har ikke giddet å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp I en strikk, og så bare var det tilfeldig. Da funker det.
0: Og nei, hvis du jobber I Kroksven.
1: Ja, enig.
0: Tenk deg han ene som hører på, som jobber I Kroksven med måne og manbun.
1: Ja, måne og manbun, det genialt da.
0: Herregud,
1: det jo det. Hvis du har måne, så dekker du jo månen med manbun. Tenk deg, hvis det det manbun folk egentlig driver med.
0: Tenk hvis manbun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii, det. Hva heter Aborigine? På Aborigines betyr manbun.
1: Aboriginals? De Aborigine. I Australia?
0: Ja, Australia. Ja. På deres språk så betyr manbun australsk hentesveis.
1: Å, fy fader, men det jo det det
0: Ja.
1: Jeg ser for meg, mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp I en manbun, så har du ikke månen lenger.
0: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så ikke lov å ta ut manbun. Da må den må støpes med, altså, med sånn sementlim.
1: Den der første...
0: Tungkomponent epoxy skal opp I den.
1: Den første sidenturen så lei. Når du tar av strikken og stuper, og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skallet måne. Fy faen.
0: Tenk deg at du har dratt med deg han hotte australske mannen. Du har ligget med han, og så våkner du på morgenen sånn, åh, alene seng, du hører han der I dusjen, tenker sånn, jeg går inn og joiner han I dusjen. Så står det en fyr med sånn hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse, så snur seg mot deg. Fy faen. Gollum, liksom. Gollum har vært og satt på hair extensions som hadde ikke råd til hele.
1: Da er det nei. Ja. Det var det vi rakk for denne gangen, men fortsett å sende inn forslag. Dette veldig, veldig hyggelig. Ja. Gå inn på Instagramen vår, der heter vi Det alle snakker om, og send oss en DM der inne. PM. DM. DM. Hvorfor heter det PM?
0: Personlig melding.
1: Privat. Personlig, det du står for? Ja. Men allerede nå på onsdag, så det en ny episode ute, og da har du en gjest, Siri.
0: After.
1: Shave.
0: Eight.
1: Jeg kommer ikke på fler.
0: Ski. Night.
1: After night?
0: Hva det for noe? After night? Ikke noe? After. Nei, det må være noe bra å gjøre.
1: From AM to PM, liksom. After midnight.
0: Jeg har ikke mer.
1: After night?
0: Jeg har ikke mer.
1: Vi tomme.
0: Jeg tomme.
1: Ja. Takk.

0: Om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi sikre på ikke befinner seg i The Epstein Files.
2: Det helt riktig, helt riktig.
0: Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
2: Den fikk jeg heller ikke av Epstein.
0: I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
2: Altså, for et shitshow.
1: Ja.
0: Ja, det er, hvor skal man begynne?
1: Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi gråsoner, og så koble det opp mot den store naboen i øst etterhvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
0: Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer, det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester, som vi ikke har kunnet forestille oss i den villeste fantasi.
1: Altså, hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som er sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men i hvert fall da begynte du å se konturene av nettverket, eller det har vi jo gjort i ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette er jo en masterclass. Det er jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjøre noe annet, det er kanskje nesten bare det han har gjort, men alle de han har vært i kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det er helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
0: Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller i hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det er sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det er litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han er en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren
1: her. 2008 ble han dømt og måtte sone under, når vi ser på det ettertid, ganske formildende forhold, men like fullt han ble dømt da.
0: Ja, og altså, omgangsretsen hans omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
1: Tech-guruer.
0: Ja, ja. Og vi har alle sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein. Så det er helt åpenbart at her er det, i et norsk kontekst, så er dette en person som har relasjoner høyt opp.
1: Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt sexforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her, Google, kjære lytter, kom til verden i 1998. Google ble aksjeselskap i 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig i alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning i hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel i posen, i alle fall fra 2008. Og en ting til, det er godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sant, som Øystein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig, dette er folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
2: Og så er det jo noen som til og med ikke bare ikke har benektet det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
1: Nei, det var det.
0: Men jeg tenker at hvis du gjorde et Google-søk på Epstein i 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene her, så har man vært godt orientert. Det jeg synes er fascinerende, fascinerende er det, men det er også helt ikke til å forstå, er at slik han fyren her har holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangsrett. Han

0: antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, ja, her det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har alvart, og så har man jo likevel endt opp der man nå. Men jeg synes det helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det virkelig ikke det. Og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmerne av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg er at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det, og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager, kan jeg bo litt her og kan du bo litt der?
2: Til og med om jenter.
0: Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
1: Ja, eller om det lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone.
0: Ja.
1: Folkens, reis til Skandinavia, det der kone henne.
0: Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her har man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det ingen som ser dem.
1: Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette midler som disse menneskene som får dette på bordet, fullt i stand til å betale selv, hadde de ønsket det. Men de lar seg likevel betale. Altså det som ja, men selvfølgelig, som det skulle være et gode. Men det som vi vet, og som er veldig tydelig med Epstein, er at du får ingenting gratis av den mannen, for på et eller annet tidspunkt, så skal han ha noe igjen.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til hva slags system han kanskje kan være, i hvert fall en av tentaklene til her, men jeg tenker, hvis vi ser på Torbjørn Jagland, som jo har uttalt seg noe til media om dette her, og han sier han har utvist dårlig dømmekraft, så det må vi jo bare si at ja, vel, det har vi hørt. Men det som faktisk har skjedd her er jo at det som i utgangspunktet ble beskrevet som normal diplomatisk aktivitet, viser seg jo at man kommer på overnattingsbesøk hos hverandre for eksempel. Det er ikke normal diplomatisk aktivitet, men det er et vennskapsforhold. Å betale med legeregninger, private helikoptere, sånne ting. Her er vi over i en helt annen sfære, og i hvert fall låne penger, i hvert fall spørre om å låne penger til å kjøpe leilighet. Det er jo litt interessant, for det, der har det jo vært en sak med Terje Larsen og forhandlinger om pris på en leilighet. Mm. Det er jo en annen sak. Dette handler jo om veldig nære relasjoner, og man kommer bokstavlig talt i gjeld til hverandre. Her er det transaksjoner med penger, og politiske, i hvert fall kan se ut som politiske gjentjenester. Ja. Da er vi over i noe som de aller fleste vil kalle korrupsjon.
1: Ja, og hvis man går inn da og tenker at vi setter på spissen, og jeg egentlig ikke tror det er så mange som tenker, så går man inn og ser på Europarådets sine etiske retningslinjer, for de har noen. Gå inn og les UD sine etiske retningslinjer. Herregud, hvis du har som statsråd vært i Afghanistan og fått et teppe i gave, så er du pliktig til å melde det inn til departementet når du kommer hjem. Sannsynligvis er da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, i hvert fall et par av dem, er jo langt over det som er rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det. Og derfor er det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det er en grunn til at disse folkene, for det første, det er liksom en sånn tretrinsrakett der, har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein, ja det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste, sånn, ja men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da, ja nei, han må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. Og så kommer alle sakene, og da blir det sånn, ja dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv.
0: Mm.
1: Det er fryktelig dårlig håndtert.
0: Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert I det som heter International Peace Institute, som holder til I New York. De har faktisk, for så å si, adresse I FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal vi si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
1: Det kan vi si.
0: Her det også da, mellom han og Epstein, jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det slik at Epstein I sitt testament, som jo ikke effektuert, det må sies, likevel da testamenterer 5 millioner dollar til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, her det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke det, så jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette jo bare snodig.
0: Og hvis man går inn I disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og mange kommer til å gjøre I mange dager fortsatt, så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat da, begges apparat. Og selvfølgelig noe av det jo bare prosaisk møtes der, ja, jeg kommer slik og sånn. Men det ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn I et område som veldig tvilsom, fordi at hva det egentlig Epstein har fått tilbake her?
1: Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at da vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette, enten for betaling eller fordi de synes du en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du en hyggelig og fin fyr og deres vennlige kamerat. At de tror det gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt skild rundt, men dette toppdiplomater, dette jo med folk helt I toppen av vårt system, de burde ha visst bedre, mye bedre faktisk.
0: Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært I dette bildet her? For det vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fullt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel, som jo blir briefet jevnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke? Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, I hvert fall tar det litt tid. Men det veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
1: Du har nok rett I at det en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men I og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn I de norske maktens korridorer, også noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans, og vi vil gjerne vite hva har dere visst om det, hvordan har dere håndtert det, hvem har dere informert, hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning?» For det de ofte skal gjøre, hva risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere. Og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite. Og I alle fall så det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som urørt.
2: Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå vel ikke veldig smart
0: Nej, altså, der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber I UD, da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye I denne relasjonen I kraft av å ha andre roller enn en offisielle roller på vegne av Norge.
2: Ja, ja.
0: Men det kan jo umulig være slik at dette I tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute, det kan jeg ikke forestille meg.
1: Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
0: Ja, ja.
1: Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det liksom ikke noe sånn slingringsmål der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke den, altså.
2: Nei, nei, nei, virkelig ikke.
0: Så må vi en tur innom Davos.
1: Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
0: Ja, men det klart at alle kan jo la seg rive med I en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det ikke særlig magemål.
1: Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
0: Jeg vil ligge I overkø.
1: Det var en ren digresjon.
0: Nei, men du kan si at det kanskje ikke den største skandalen I disse papirene, men den rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Og så hvis du ser det I relasjon til hva Trump har holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
1: Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
0: Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum. Det jo det.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det sånn, hva med World Economic Forum?
0: Ja, ja.
1: Det jo...
0: Jeg synes gråsoner bør få en rolle I dette her.
1: Noen ganske få faktisk skulle si at vi allerede har en rolle.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, da, vi jo,
0: forsiktig nå.
1: Nei, altså, ikke vi den vaktbikkja.
0: Men til en artikkel som stod I dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte I denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren, som jo har holdt på som aktiv politiker I Frankrike I mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det vi helt enige I.
1: Ja, det vi faktisk helt enige I. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si fra at man har gjort det. Jeg husker da Eva Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk media, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør I Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, at de skal I hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det I Norge. Men du tenker at, vet du hva, det et par ting her, når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, at det ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett, fordi at hvis det har hatt effekt for deg I etterkant, så det fremdeles gyldig på etterforskning.
2: Jeg så, altså, I går Lars Nehru Sand så på TV, han jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye, men han av og til litt rund I kantene, han politisk korrekt. Det var han ikke I går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
1: Hva han sa som mer konkret? Hva var det han slo knyttet mot?
2: Nei, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig, dette går rett og slett ikke. Her må det etterforskere inn, her må det tas tak.
1: Så folkens, ja. Du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand irritert. Så,
2: ja, virkelig altså.
0: Nå skal vi skruene et par hakk til her. Fordi det jo mange kilder på nettet, men det noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å skal si, avdekke russiske etterretningstentakler I Vesten.
2: Mm.
0: De har en lang artikkel som beskriver hvordan Epstein har hatt ganske nær kontakter med en russer som heter Sergei Beliakov, og han var da viseminister for økonomisk utvikling og senere så har han da vært leder av det som heter Sankt Petersburg økonomiske forum foundation, jeg vet ikke hva det norske ordet på det, stiftelse er det vel, ja. Ja. Som jo da har holdt sine arrangementer i Sankt Petersburg.
1: Er det disse som Putin har opptrett på seg av og til? Jeg tror det.
0: Ja, det riktig. Ja. Det også en kjent sak at det masse vakre kvinner der. Nå høres det litt lattelig ut at vi sier det, men det en arena for russisk etterretning. Sånne honningfeller. Det vet man om.
1: Altså, hvorfor det lattelig at vi sier det?
0: Ja, men...
2: La det lide, okay, ja.
0: Men Beliakov, han også uteksaminert fra FSB-akademiet, og så det den russiske federale etterretningen. Og han har hjulpet Epstein med en del forskjellig, skal vi si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet i USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein i USA med hans, skal vi si, hans opplegg, når han holdt på der, blant annet på den øya, og det har vært kvinner, blant annet. Så her det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning, og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som sentralt plassert i vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt svidd.
1: Ja, og vi har jo nevnt det tidligere i denne podden også at ofte så var det ikke Epstein konkret man var i kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det liksom litt sånn, altså dette som du sier, Sten, dette å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, for han direkte valuta inn i samarbeidet med russisk etterretning.
0: Ja, og så kan man jo også begynne å stille spørsmålstegn her ved hvordan, for det litt viktig her, hvordan det Epstein har tjent penger? For han har jo masse penger. Hvor kommer alle pengene fra? Det man vet han har vært finansielle rådgiver og investeringsrådgiver for noen personer som gjør at han har fått en del penger. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
1: Ja, stemmer.
0: Og så var han etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for det kom klage på han. Så var han en stund i et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne operere helt økonomisk fritt. Og her det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det i hvert fall det flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert i forvaltningen av.
1: Ja, og Midtøsten jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det en interessant historie, for han og Epstein jobbet i et av disse finansieringsselskapene der han begynte. Han møtte en gammel kjenning hos seg på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller blitt bedt om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså, han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier, hei du, disse vitnemålene som Epstein har levert inn, de viser ikke hos dem. Vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master. Mm. Så blir Epstein kalt på teppet og konfrontert av sjefen.
2: Okay.
1: Og dette, jeg synes, en sånn god historie på hvor god, altså nå må ikke misforstå meg rett og slett, men hvor dyktig Epstein på å snurre folk rundt fingeren. For han sier, jo, vet du hva, det helt riktig. Disse vitnemålene falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår, jeg vet jeg er god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha en sjanse her hos dere, om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt, jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå. Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, ok, takk for at du ærlig, du skal få en sjanse til. Og etter han fikk en sjansen til, så ble han bare jekket opp. Mm. Altså det du gjør er at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det nesten sånn at du skal være skikkelig kynisk, så kan du spekulere at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Og sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som god til å lese hva du måtte ønske av, av tjeneste av han, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
0: Ja, og det tenkte faktisk på selv, at det jo helt åpenbart at de har sett at dette et menneske de kan bruke. Så hører det jo til historien her også, det litt interessant at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han av jødisk opprinnelse oppviklet fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på brittisk side under krigen. Der fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag faktisk, og så gikk det til slutt over enda og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt ombord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca i 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han var død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, ja. Og så har du jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har du disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
1: Ja, det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skal være skrevet rett ut av denne playbooken til Kreml.
0: Ja, så her er det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
1: Vi er vel ikke helt ferdige med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
0: Vi er ikke det.
1: Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av yachten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
0: Nei, jeg leste at det var en, nå skal jeg prøve å si dette på en, skal vi si, en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natta tisse, for det hadde han for vanlig å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten, men det er ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten, det vet vi ikke noe om.
1: Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det er en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så kunne jeg gå den mer i sømmen. Jeg synes det var redelig å si det i hvert fall. Mm-hmm.
0: Takk for at du hørte på denne runden. Vi er tilbake med mer Epstein-stoff i neste episode.
1: Takk for oss.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hva folk bukser på her, da?
6: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
10: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Kan du anbefale en bok til meg?
19: Hæ?
18: En god roman, liksom.
19: En roman?
18: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
19: Ja. Ja.
20: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
22: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Det så mange biler å velge.
24: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV fasit.
26: Oi, var det...
25: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Sommer på Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: årets melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Det ble jo en ganske liten frokost.
20: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
20: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steike god knas. Bankers den.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
4: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det så mange biler å velge.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
17: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, det blir noe annet, da.
17: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
8: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Steinsprut.
15: Risbilglass.
16: 0,99.
17: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Radio Norge. Mye var.

0: du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
10: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
11: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
8: Steinsprut. Risbilgass.
12: 0909. Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
15: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
1: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Livs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90. Nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted, for bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra UnoX.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
1: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp i VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert i om krisen i Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
0: Reporter Frode Sti. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Denne profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift i hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Han døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som har hyllet Graham etter dødsfallet. Landslagsgutta og Ståle Solbakken skal etter planen ankomme slottet i Oslo klokken 19 i kveld. Der skal de ro med folket på slottsplassen, for de skal kjøre nedover Karl Johan i en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I alt i dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Samar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
3: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
4: God morgen, og jeg sier god mandag, selv om jeg ikke har kommet meg over Norges kamp mot England. Jeg kan ikke tro det resultatet og hvordan den kampen utspilte seg, altså. Du skal ikke få høre alt for mye om det, jeg lover. Du skal få høydepunkter, du, fra morgenklubben med Loven og Co, som du gjør alle andre dager her på Radio Norge. Og vi begynner snart med en topp 10-liste, men først litt musikk.

0: morgen, du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Straks flere godbiter, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ikke ut til å være noen større problemer på veinettet per nå. På tognettet skaper planlagt arbeidet noen forsinkelser og innstillinger.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
14: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
17: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
9: Radio Norge.

0: ting som er dyrt. Jeg, mange tror kanskje å forbinde meg med at jeg alt skal bare være helt tipptopp og top-notch, og at jeg bare ødsler og hiver rundt penger. Nei, det er feil. Jeg er ganske fornuftig med penger, men jeg kjøper mye rart, det er ikke noe tvil om. Og liker luksuriøse ting, det er ikke noe tvil om, det vet alle. Ja. Så skulle jeg på Gutta på Haugen. Det er et sted som selger gode oster og skinker og i det hele tatt.
1: Ja, en delikatessebutikk.
0: Ja, det er det, absolutt. Der har de en veldig god skagenrøre, og så tar jeg det begre med det, og så har jeg aldri tenkt hva det koster. Og så tenker jeg, for jeg skulle bare ha det, vanligvis så kjøper jeg jo flere ting, men da skal jeg bare rett inn og så ut igjen, lage frokost. Og så tenkte jeg sånn, ja, den kostet 200 kroner, så tenker jeg, hæ?
1: Ja, det koster det,
0: vet du. Ja, du koster 200 kroner for et sånt plast, lite plastbeger.
2: Var ikke den jeg hadde?
0: Det var ikke den jeg hadde, nei. Og så begynte jeg å tenke, men, og så begynner jeg å tenke da, ok, hva er det egentlig 200 kroner? Altså, da, for det første må jo de som kaster skatte 50% må jo tjene 400 kroner for å kjøpe den der.
1: Ja.
0: Så går jeg bare for morroskyld inn på Ben Stiansen og Stadtholdgården Krostua der, fordi jeg har god skagen ting, for de selger jo danske smørbrød i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og har jo Michelin-stjerne i andre etasjen der, ikke sant? Og så tenker jeg sånn, ja, hva koster liksom en Skagen sandwich toast og sånt noe der? Nei, den koster 245 kroner. Så det er 45 kroner forskjell. Nå er det sikkert ikke hel boks på den der som du får der.
1: Nei, for nå får du to skiver med den boksen du kjøpte.
0: Når du er hjemme, ja, det gjør du helt sikkert. Ja. Men på Stadtholdegården, eller på Krostua der, da, eller på Teaterkaféen, eller Britannia eller sånt noe, så begynner du å nærme deg den samme prisen for et smørbrød til det. Det er liksom ikke forskjell. Og hvis du går på Joe and the Juice eller noe annet, så koster det, liksom, ja, det koster over 200 kroner for en eller annen brødblings.
1: Ja,
0: så det er liksom ikke forskjell på en restaurant hvor du setter deg ned, det kommer en servitør bort, og det er hvite duker, og det er serviett, og det er liksom sånt noe. Så koster det liksom ikke noe forskjell, og folk går bare rundt og spiser ting i løse luften, i stedet for å sette seg ned. Så det er ikke forskjell på restaurant og bare å grabbe med seg, og ikke minst sushi, liksom. Et høl i veggen, så du bare får en sånn støgg plastgreie, med masse ris. Det er jo faen meg så mye ris i sushi at det er mulig å finne mandelen snart.
2: Ja.
0: Så jeg klikker av prisnivået på at det koster så jæskla mye inni et høl i veggen og grepse med seg et eller annet ferdig, i stedet for å sette seg ned på en restaurant. Prisforskjellene er omtrent lik null om dagen, og det irriterer meg.
2: Eldorado skagensalat, 38,90.
0: Men den skal ikke jeg spise, skjønner du, Geir. Dette er Radio Norge.
1: Du får lage den selv, da.
0: Ja, jeg kan lage den selv.
2: Lise Finkenhagen har en nydelig oppskrift her.
0: Ja, men det var ikke det jeg snakket om nå.
1: Nei, men jeg er enig. Det er ganske absurd, egentlig, at det er så, altså, det er så liten prisforskjell på de tingene.
0: Og nå må sushi-folket og indiske restauranter også begynne å skjerpe seg.
1: Det koster 800 kroner for en tikka masala, gjør
0: det ikke? Ja, det er sånn. Det er jo billigere å gå på en skikkelig sånn topprestaurant med stjerne.
1: Man driter det man tar nann og reit og sånn, vet du. Det er da kostnadene løper på.
2: Men Saritas glasset, da kan du...
1: Er du sponset av Rema 1000, eller?
2: Nei, det er jo bare varehandelen. Du må jo kunne gå an og lave litt.
0: Ja, men nå snakket vi om å få det ferdig hjemme. Det var ikke det som var alternativet. Det må vi ta en annen gang. Du blander jo korten her.
2: Jeg blander...
0: Du er så irritert på deg også!
2: Blander ikke mayonnaise og litt...
0: Nei, rom deg ned nå.

0: Pretty Woman. Jeg håper du har en pretty day hvor enn du I verden. Snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt nyheter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har I børstet gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
22: Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent I går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål I Iran, opplyser det amerikanske forsvaret.
23: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde streden nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep I regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og 6 andre være såret.
24: Reporter Frode Sti. Et brittisk par funnet nede I en kløft, hardt brannskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrannene som herjet I Almeria-provinsen I Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil I åttendelsfinalen.
0: Martin, Sander, Aursnes, Bob holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, det vi som trener det laget, eller?
24: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
23: I alt dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet I dag.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Og hvis det en som ikke føler seg helt on fire I høydepunktet du skal høre nå, så det nok Kim.
1: Kim, hva det du skulle prate med oss om?
2: Jeg har lyst til å ta opp noe som har skjedd med dere. Jeg synes det litt gøy. Ja. Og litt trist.
1: Hva som har skjedd med oss da?
2: Nei, det ikke noe som har skjedd med dere. Siste dagen I juleferien på søndag, så merker jeg at familien, det dårlig dynamikk hjemme.
3: Ja,
2: da
3: vi, vi
2: har vært sammen ja. Veldig lenge
1: ja, ja.
2: Det småkrangling, Stella vilke dit, vilke datt Sveinaren surer mm. Det sånn, jeg kjenner at det eneste jeg trenger nå Det litt pause fra mm. dere Så jeg bestemmer meg for å ta bilen Kjør til Asker på Brun og Bli
1: Brun og Bli?
2: Ja, men jeg trengte for at vi har
1: litt
2: jo
1: sol, ja.
2: Litt sol, for vi ja. Er jo alltid på Gran Canaria I mm. julen Nå følte jeg meg gjennomsiktig, bleik, støgg, og jeg var sånn, jeg orket ikke å være hjemme med de folka. Så det litt dårlig stemning når jeg drar, det skal jeg innrømme. Litt sånn, jeg
3: det bare dritig, det går
2: til
3: over.
2: Slutt så stikker jeg liksom.
1: Ja, så jeg såpass, jeg men var det sånn du fyrer opp litt på?
2: Jeg fyrer opp litt, Og så får jeg, når jeg kommer frem til Asker, så får jeg en tekstmelding av Svein, og så var det, har du spist opp urteosten min?
1: nei. Har du spist opp urteosten? det sant?
2: Da hadde han funnet ut at han var ikke lett I skapet, det sånn kremost murter.
1: Ja, jeg bare... Sånn trekanter?
2: Ja, jeg bare, hva faen prater han? Jævla dyster, de har ikke tatt noe urtost, liksom.
1: Ja.
2: Og det greit nok, og så får jeg satt på denne solariumet, jeg klær av meg, og så legger jeg meg ned I sengen, tenker sånn, nå det ja, fred og fordragelighet, ja. Nå skal jeg få
1: skal du bare høre den duringen av solariumet?
2: Ja, og ikke minst, du hører på Radio Brun og Bli.
1: Nei, ja.
2: Det en stemme som prater, nemlig.
1: Ja.
2: Og så legger jeg meg ned I solariumet, det alle vet som har tatt solarium, at det viktig å flytte litt rundt på kroppen dra seg litt stor du må liksom løfte rumpa litt opp her og litt opp på siden passe på at armene strukt ut så du ikke får skille ikke sant, I alle valker og sånn så jeg strekker meg ut og så sier fader meg Brun og Bli
1: ja.
2: Du hører på Radio Brun og Bli vi minner om at det ikke lov med to I solariumet Rett etter at jeg har brett
1: Først
2: har jeg hatt kjent hjemme
4: Jeg fikk tusen Det var for svær
1: Ja, men da har du brettet godt liksom,
2: Jeg brettet godt ut Men det viser seg at det bare en sånn vanlig melding
1: Åja, det særlig ja.
2: Jeg tror det I hvert fall Jeg har ikke hørt den før da
1: Det sånn kontrollvekt på den vet du
2: Ja, ja Vi minner om at det ikke lov Det jo to I solsengen Og da hadde jeg akkurat brettet ut alt som
3: Men jeg tenker litt på hvor kan de ha kommet fra det, Går det to og to inn der?
2: Ja, de gjør jo det, vet du
1: gjør, Hvordan er det mulig?
3: Kommer ikke sånn der grillgreier ja,
1: Er det ikke sånn toastjern som du tar opp på?
2: Jo, det toastjern Men du kan få plass inn det, men folk går inn og gjør mye rart
3: Og de driver og har seg inn I sola der
2: Det vil jeg tro, det åpent hele døgnet
1: Ja
3: Det fint, det derfor du må tørke Det derfor jeg tørker papir inn I den lommen
1: Men hva gjør du der? For at hvis du to stykker Så kan du ha liksom, du kan Sandwich. Ligge oppe hverandre Nei, ja, sånn, ja, men tre da og så skal du snu deg liksom sånn så du,
2: Ja, anføttes
3: Ja, det blir fint
1: ja. Nei, men det
3: var Retter du skinka litt til siden her Så kan vi ha en krøsse for ordentlig farm
1: Nei, nå tror jeg vi setter og stopper her Dette Radio Norge God morgen hvertfall Til alle som hører på oss

0: Unstoppable, sier jeg. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ikke ut til å være noen større problemer på veinettet per nå. På tognettet skaper planlagt arbeid noen forsinkelser og innstillinger.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe?
6: Oi, en stemme fra oven!
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knass. Bankerstein.
16: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: God morgen og god mandag hvor enn du i verden. Jeg, Espen Folkestad, gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko straks her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
2: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp i VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert i om krisen i Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
1: Reporter Frode Sti. Og USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran, opplyser det amerikanske forsvaret. En sivil person og en soldat skal ha blitt drept, minst seks andre skal være såret. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. Spesielt et øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM, den norske dominansen mot Brasil i åttendelsfinalen.
3: Martin, Sander, Aursnes, Bob holder ballen i laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hangeland, er det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Altedag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen, og jeg sier god mandag, selv om jeg kjenner litt grann på tristhet fremdeles etter Norges kamp mot England i helga. Det ikke så lett å komme videre i et VM når dommeren spiller på lag med England. Det min mening i hvert fall. Heldigvis så spiller jeg på ditt lag i dag og gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko resten av morgenen, så her det jo bare å kose seg.

0: er vanskelig å imponere den dama der, altså. Jeg husker I konfirmasjonsalder så ble jeg veldig imponert over hva alle mine venner fikk I gave, om det var liksom 10.000 av kroner, eller om det var halve kongeriket, eller hva enn det var. Og tema nå, det konfirmasjon.
1: Det jo høst, og høsten har jo også blitt en sånn konfirmasjonstid.
2: Ja da, enten på våren eller på høsten.
1: Ja, og nå det jo din tur, yngste man skal konfirmere seg.
2: Ja da.
1: Som sikkert det jo, det jo stort I seg selv.
2: Ja, det kjempestort.
1: Ja.
2: Og fint på mange måter, og så det også litt rart. Konfirmasjon, når man da skilte foreldre, første gang man skal treffes, de skal inviteres til fest og moro.
1: Og så det ikke bare, men jeg tenker sånn, også sånn felles familie, altså sånn eks-svigerfamilie som man da kjenner veldig godt. Mm. Alle skal plutselig møtes I denne nye settingen, som det jo uvant for alle.
2: Ja.
1: I det rommet.
2: Det I hvert fall en ting som skal være 100% sikkert, det jo at sønnen min skal være hovedfokus, og det skal være hans dag.
1: Så ikke klart, alle liksom, er der for han.
2: Det ja, ikke sant, alle er for han. Så den liksom sånn, det premisset der.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og så, jeg har brukt utrolig mye grublearbeid. Jeg sover I natt. Nei, dette blir litt rart. I natt så våknet av at, jeg våknet på at jeg gråt.
1: Og det sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Det såpass,
2: ja. Ja, ja.
3: Ja, og du skal jo holde det et krav at far holder en tale der?
2: Ja, der ble jeg enig med barnemoren at jeg da holder innledning og så tar hun seg av den talen på en måte som vi har sammen invitasjonen ble sendt ut den ble sendt ut som felles selvfølgelig altså hilsen oss to som foreldre
1: ja, så klart
2: med våre fornavn liksom, som en felles det gutten vår som skal konfirmeres og så det funker fint og så det bestemt hvor det skal være det liksom på nøytral grunn som ikke hjemme hos noen av oss det har du vært tidligere med stor fest liksom, på Kongresetra og hei og hå, ikke sant? Men nå det på nøytral grunn, og det vil si at folk kommer fra hit og dit. Jeg må da, og så skal jeg møte han som jeg ikke har møtt før, som den nye mannen til min eks da.
1: Som du ikke har møtt tidligere?
2: Nei, jeg har ikke møtt.
1: Dere skal hilse for første gang da?
2: Ja, ja.
3: Å fy søren.
1: Ja, det jeg skjønner
3: jo at dette her...
1: Er det en idé å kanskje bare hilse på han først, eller?
2: Ja, det jo en idé, men jeg kjenner...
1: Vil du?
2: Nei, det jo akkurat det.
3: Om ideen lar seg gjennomføre, du sikker på? Mm.
2: Fordi...
3: Ja. Nei, jeg kjenner jo på at jeg misunner deg ikke. Jeg får jo sånn... Det knyter seg I magen på meg når jeg hører dette her.
1: Ja, virkelig på meg også. Jeg skjønner at det må være så vanskelig. Og det det som kjipt med det, jo all den grublingen rundt som sånn...
2: Ja, jeg visste ikke at...
1: Du får ikke gjort noe med det.
2: Nei.
1: Og jeg kan ikke si sånn, slutt å gruble av loven, for at den dagen kommer, så tar du det bare når det dukker opp. Men det jo ikke sånn det funker, for man selvfølgelig tenker over det. Det gjør man jo, uansett om det ikke hadde vært en sånn situasjon rundt også.
2: Ja.
1: Om det bare var en vanlig konfirmasjon hjemme, alle dere I huset.
2: Ja.
1: Så ville man jo også gått og følt på store ting, om man skulle skrevet en tale. Og...
2: Ja, jeg hadde jo, synes jo det vanskelig. Jeg hadde begynt å grine uansett. Jeg synes det var, jeg på en måte må drive og show og tulle, men det
1: Men er det litt den rollen du tenker å ta nå? At det lettere for deg sikkert? For jeg tenker sånn, I en sånn situasjon, der du skal møte en fyr du ikke har møtt før, du skal stå der og være sårbar og si fine ord til sønnen din med mennesker du ikke altså, knapt, altså, du akkurat har hilst på.
2: Mm.
1: Så det jo veldig mye følelser knyttet til...
2: Det ekstremt mye, og det burde liksom, man burde sagt at ja, men det skal vi legge til siden, og så det bare liksom, sønnen min som fokus, ferdig snakket. Men det jo veldig fint å si på papiret, men det gjennomførbart?
1: Ja, og funker og, det I praksis.
2: Og jeg har jo hatt venner, og dere nevnte jo også begge to liksom, om at det har vært I situasjoner med akkurat det.
1: Absolutt.
2: Det greit og fint, men så kommer man til det punktet å selv og skal gjøre, oi sånn, der var det ble det vanskelig,
1: ja. Det klart det.
2: Jeg har snakket med flere som av venner også som har vært I den situasjonen, jeg synes det skikkelig vanskelig med konfirmasjon å møte disse andre.
3: Men hva tenker konfirmanten selv om dette her da?
2: Nei, han tror jeg også synes grubler på dette her, men vet hvordan skal, han, jeg vet at han grubler på det, men det skal liksom være en festdag uansett, så det har vi jo sagt at dette liksom din dag, nå må vi bare det gir vi benger liksom
1: Og jeg har så lyst til å ringe deg når den konfirmasjonen over
2: vi
3: kommer til å treffe den her på jobben, vi
1: kan tenke deg den lettelsen når den dagen på en måte ferdig og gjennomført Skal at det blir en bra dag.
2: Vi kan,
3: Da blir det nok et glass på loven, tror jeg.
2: Ja, det gjør nok det.
1: Vi skal snakke mer om dette her, kjenner jeg.
2: Ja. Skal vi det?
3: Ja,
2: okay.
3: Det er nok ikke du alene om denne grublinga.
2: Nei, det nok riktig det, altså.

0: God morgen, du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge. Om noen minutter så skal vi høre på fantastiske dialekter vi har I landet, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ser ikke ut til å være noen større problemer på veinettet per nå. På tognettet skaper planlagt arbeidet noen forsinkelser og innstillinger.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass. 0909.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Uno X gir deg den følelsen. Av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Pappa?
11: Ja?
10: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
10: Sånn til noen man maler.
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
14: 4 timer, eller?
13: ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Final Countdown Europe, og du kan slutte å telle ned nå. Dagens tema klart. Hva skal vi snakke om da?
1: Vi skal snakke om dialekter. Vi var jo inne på det litt før her, men da snakket vi om der ingen skulle tro at noen kunne bo. Det jo fint med dialekter da.
2: Det knapt til å tro. Hit til en fjellgar utan innlagt vatten hadde flyttet en mann fra London.
3: Ja, det vel ikke, det bare sånn lest opp nynorsk?
1: Det nye, det normalisert nye, eller jeg husker ikke hva det heter, men det i hvert fall nynorsk da.
3: Nynorsk vet vi at det heter.
1: Men dialekter, det jo ikke alle som glad i det. Vi kom over en influencer som heter McMarty, som ønsker seg å kvitte seg med dialekter.
4: Jeg bare synes det irriterende at folk har skarrer, eller sier liksom sånne, jeg og jeg, sånn bare sier jeg liksom. Jeg føler liksom at de bare vil ha oppmerksomhet. Snakk vanlig norsk, sånn som meg. Normalt norsk.
5: Så du håper da at dialekter blir lagt igjen i 2025 da?
4: Jeg håper det, fordi det så vanskelig å forstå. Bare snakk som man forstår det liksom. Ikke liksom være så ekstra på en måte.
1: Nei. Ikke være så ekstra på en måte, sier denne influenseren da.
6: Ja, som ble intervjuet på Vixen Awards, og så har jo klippet blitt lagt ut, ikke sant? Og det altså, folk klikker jo i kommentarfeltet.
1: Ja, det ikke så rart.
6: Altså, nei, det absolutt ikke rart, men det tyder jo på hvor viktig dialekter er i Norge da, og for oss.
1: Ja, jeg synes jo det vanskelig å forstå.
3: Her er det en som ikke har vært ute fra Oslo 3.
1: Ja.

0: Ja. Men det er
1: Skrivar Åsen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Men dialekter, jeg synes jo det er så mye fine dialekter.
2: Ja, ja. Og altså, du boltrer deg jo i det også.
0: Ja, jeg ble jo nærmest kastet ut av skolen fordi at jeg etterlignet lærerne mine. Også det fra barneskole oppover. Fordi jeg satt jo da og var med faren min ut og fløy, for han var jo flyver i Bråten Safe den gangen. Og så var jeg med han på tur, og så landet man, og så plutselig så kom de, for da kom de inn i kokpiten, og så plutselig var de i Stavanger. Ja, god gang, ja, loven da, med klarlands papirene her. Og så fløy du litt grann til, bare en halvtime, så plutselig var det god stemning i Bergen og tal eller noe sånt. Og da ble jeg så fascinert at bare liksom 20 minutter, 30 minutter i luften, og så snakket de helt annerledes.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det er så mye fine dialekter.
1: Ja, men hva er den fineste dialekten?
0: Ja,
1: kan
0: vi
1: ikke få dialekter på radioen i dag? Det vil jeg ha.
0: Ja.
1: Ring oss på 08282 og bare snakk med dialekten din.
0: Ja. Hva er den fineste dialekten?
2: 08282.
0: Ja, gjør det. Og,
1: jeg
0: det,
1: synes
0: ja.
1: Normalnorsk er den fineste dialekten. Ja. Jeg
0: normal. Og jeg er jo halvt vossing, så jeg synes jo vossedialekten er den fineste da.

0: Levine Complicated. En ting som virker lett, men kan være litt komplisert, det å gjette hvem som snakker sant og hvem som ljuger I bløffmakerne. Det bare noen minutter til nå, men aller først litt nyheter.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big

0: biff eller big juicy burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
0: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
0: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
0: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
15: Her VG-nyhetene. Minst 27 omkommet I brannen på et fullsatt utested I Bangkok I Thailand, det opplyser byens guvernør.
16: Totalt ble 63 skadde av disse 22 kritisk, melder Reuters. De fleste av offrene ble funnet inne på toalettene på utestedet, der de skal ha forsøkt å komme seg unna røyken og flammene. Det skal ha oppstått eksplosjoner, og video fra stedet viser åpne flammer fra hovedinngangen. Årsaken til brannen under etterforskning.
15: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina I går kveld førte til at flere personer ble såret, det skriver byens guvernør I påmeldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker skadet I angrepene, også et sykehus ble påført skader der vinduene ble blåst ut. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuzstredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til drøyt $78 I en natt. Den amerikanske senatoren Mitch McConnell opplyser at han ble innlagt på sykehus 14. juni etter å ha mistet bevisstheten og falt. Senere fikk han også lungebetennelse. Det første gang den 84 år gamle republikaneren fra Kentucky sier noe om årsaken til den månedslange sykehusinnleggelsen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
16: I alt I dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet I dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
18: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
19: Dette Radio Norge.

0: Ønsker deg en fantastisk morgen, hvor enn du om det summer in the city, om det på landet, om det på fjellet, sjøen, hjemme borte, uavgjort. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Ko. Snart får vi dagens fun fact, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke rapportert om noen spesielle problemer på veinettet per nå. På tognettet pågår en del planlagt arbeid i Østlandsområdet. Her vil det være noen forsinkelser og en del buss for tog.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig.
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fikset internett.
12: Åh, jeg elsker deg.
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
14: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
15: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm.
16: Parken er åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner solen alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
17: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: God morgen, du får høydepunktet fra morgenklubben hele sommeren her på Radio Norge av meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Straks flere godsaker, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA gjennomførte sent i går kveld en ny bølge med angrep mot 140 militære mål i Iran, de opplyser det amerikanske forsvaret.
2: Angrepene skal svekke Irans evne til å angripe sivile, sjøfarende og kommersielle fartøy som passerer fritt gjennom Hormuz-stredet. Ifølge Irans revolusjonsgarde streden nå stengt inntil videre frem til amerikanske inngrep i regionen opphører. En sivil og en soldat skal ha blitt drept og seks andre være såret.
1: Reporter Frode Sti. Et brittisk par funnet nede i en kløft, hardt brandskadet og halvt bevisstløse etter de dødelige skogbrandene som herjet i Almeria-provinsen i Spania, skriver BBC. De ble evakuert og fraktet til sykehus hvor de nå ligger på intensivavdelingen. Brannen, som nå under kontroll, har tatt livet av 13 personer. Kongsberg-gruppens inntekter endte på 10,4 milliarder kroner i andre kvartal, en økning med 31% fra samme kvartal i fjor. Driftsresultatet kom inn på 1,7 milliarder kroner fra 1,1 milliarder i fjorårets andre kvartal. Landslagsgutta skal etter planen ankomme slottet i Oslo klokken 19 i kveld. Der skal de ro med folket på Slottsplassen før de skal kjøre nedover Karl Johan i en åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I alt i dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen, og selv om jeg fortsatt litt nedfor etter kampen I helgen, så sier jeg god mandag. Vi må få opp stemninga lite grann, og jeg skal gi deg høydepunkter jeg fra morgenklubben med Loven og Co resten av morgenen. Straks en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Phil Collins.

0: Phil Collins da, det egner seg ikke å fise når du sitter I studio og spiller in Against All Odds. Og hvis du lurer på flere steder det ikke egner seg å fise, da kan Geir hjelpe deg.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen steder ikke egner seg å fise, plass nummer 10.
2: Du kommer for sent på kino!
3: Og så har du den der sidegangen. Ja. Du sånn når du sånn, unnskyld.
1: Nei, ok. Det var steder å ikke egne seg å fise. Plass nummer 9.
2: Når du får naboen din, som du ikke kjenner så godt, til å holde stigen.
3: Perfekt høyde der.
1: Plass nummer 8.
2: I retten. Mm. Du beskriver at Marius Borg Høyby filmet deg I søvne, og vi har videobevis.
3: Fader, den er litt drøy.
1: Plass nummer 7.
2: Videre til Spitsbergen ser vi en liten kuling.
3: Det var det hverdame. Ja, det var veldig dårlig hverdame.
1: Ja, men du hører ikke at det veldig sånn stram drakt?
3: Ja.
1: Det veldig sånn trommeskinn på drakten. Ok, plass nummer 6 da.
2: I Norge rundt. Norge rundt.
1: Ja.
2: I dag skal vi til en familie I Vesterålen som har en helt spesiell hobby.
3: Dette veldig...
1: Jeg ler seg gjerne for ikke å ha den toppen. Jeg må på en måte føre dette videre.
2: Men det helt sikkert at det har vært en reportasje.
1: Plass nummer 5.
2: I bryllup.
1: Ja.
2: Ta du den som ved... Ta du den som ved din side står. Da var du kjerkeklang.
1: Ja, det var med klang der. Ok, til plass nummer 4 da.
2: IKEA kunderadio. Kan mamman og pappaen til...
1: Plass med 3.
2: I heisen. Skal du også til 12. etasje?
3: Ta den før. Det morsommere.
1: Hva da?
3: Ta prompen.
1: Skal du? Oh, ja, sånn ja. Okay,
3: ta prompen. Skal du også til 12. etasje?
1: Det var gøy. Det likte jeg. Plass med 2 da.
2: Vaktskifte på Slottsplassen. Pass nede! Hvil! Hvil! Ja, og Joma fælt I det skildruset.
1: Det var veldig bra dette her, altså. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, hvor det ikke egner seg å fise. Plass nummer 1
2: I begravelse.
1: Ja.
2: Fra jord du kommet til... Skal du bli? Dette var gøy! Skal vi ha flere?
3: Det helt hysterisk at det så gøy propplyder.
1: Presenterte da listen hvor det ikke egner seg å fise der altså. Det jo vinterferie for halve landet skoleungdom da, så det passer jo egentlig bra.

0: God morgen og god mandag. Du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal høre flere dialekter vi fra vårt fantastiske land, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke meldt om noen hendelser på veinettet, så bortsett fra veiarbeid skal det ikke være noe som skaper redusert fremkommelighet. På tognettet det redusert hastighet mellom Gardermoen og Eidsvoll. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
13: 0909. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
17: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: AJ-produkter
20: Norge her.
19: Hei.
20: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: God morgen og god mandag. Lemon Tree Fool's Garden fikk du på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Snart flere dialekter I monitor, men aller først litt nyheter.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
5: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix.

0: pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
7: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Her VG-nyhetene. Donald Trump har ikke sett en eneste VM-kamp fra tribuneplass. Han vet han vil bli buet ut, sier ekspert.
9: Det skjedde nemlig da Trump overvar NBA-finalen nylig. Professor Jules Boykoff ved Pacific University sier til VG at jo lenger han venter med å dukke opp I VM, desto mer oppstyr vil det bli. Amerikanske medier har spekulert I om krisen I Midtøsten kan være en årsak, mens BBC-kommentator Barney Ronay mener det et taktisk valg.
8: Reporter Frode Sti. Kongsberg-gruppens inntekter endte på 10,4 milliarder kroner I andre kvartal, en økning med 31% fra samme kvartal I fjor. Driftsresultatet kom inn på 1,7 milliarder kroner fra 1,1 milliarder I fjorårets andre kvartal. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet I morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft. Det delte skuespilleren selv I et intervju med Deadline I 2023. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling I hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer på opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
9: I alt I dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet I dag.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
12: Radio Norge.

0: känd kärleken väntar. Mitt namn är Espen Langs i Folkstad. Jag ger dig höjdpunkter från morgonklubben med Loven och Ko. Beklagar min dålig svenska. Jag kan inte prata svensk. Snart fler höjdpunkter, men allra först lite trafik.
1: Trafikuppdatering.
2: Det er ikke meldt om noen hendelser på veinettet, så bortsett fra veiarbeid skal det ikke være noe som skaper redusert fremkommelighet. På tognettet er det redusert hastighet mellom Gardermoen og Eidsvoll. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Heisan!
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
12: ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
14: Besøk din nærmeste Skosen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
17: overs. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
18: Radio Norge.

0: mandag. Espen Folkestad heter jeg, og jeg gir deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. straks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Et britisk par funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisene stiger etter at USA iverksatte en bølge av angrep mot Iran, og etter at Iran kunngjorde at de vil stenge Hormuz-stredet. Et fat nordsjøolje steg 3,75% til nesten $79 i natt. Jurassic Park-stjernen Sam Neill død. 79-åringen døde brått og uventet i morges. Neill hadde en sjelden type blodkreft, det delte skuespilleren selv i et intervju med Deadline i 2023. Spesielt ett øyeblikk vil stå igjen for Ståle Solbakken etter fotball-VM. Den norske dominansen mot Brasil mot slutten av åttendelsfinalen.
3: Martin, Sander, Aursnes, Bob holder ballen i laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Og jeg sa til Hagland, er det vi som trener det laget, eller?
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Altedag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, men Samar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
5: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen, og jeg sier god mandag, jeg, selv om du kanskje kjenner litt på de blå følelsene fremdeles etter kampen i helga. Heldigvis jeg her for å gi deg flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt musikk.

0: God morgen og god mandag. Snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke meldt om noen hendelser på veinettet, så bortsett fra veiarbeid skal det ikke være noe som skaper redusert fremkommelighet. På tognettet det redusert hastighet mellom Gardermoen og Eidsvoll. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: En Stratos da vel? Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler?
12: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
17: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
18: Hej, Bellboy från Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
26: Radio Norge.

0: St. Elmo's Fire, John Parr. Høydepunkter fra morgenklubben med lovende ko det du hører på her på Radio Norge. Og hvilket tema har Kim med seg nå da?
1: Det en ting som ikke kommer brått på, så det jo eldrebølgen som skyller over landet. I 2030 så det flere eldre enn barn i Norge.
2: Nei,
1: og det prøver man jo selvfølgelig å gjøre noe med. Altså, det jo snakk om at man skal bygge flere tusen boliger for eldre og så videre. Men så det Stavanger som har sett på noen nye løsninger, der familier kan bygge hagehus, altså små anneks i hagen sin, som gjør at foreldrene dine, når de blir eldre, i stedet for å dra på eldrehjem, så kan de flytte inn til deg.
2: Ja, det en morsom sak. 60 kvadratmeter, det noen restriksjoner og sånt nå, men da det, altså, kall det et lite hus da.
1: Ja.
2: Og så...
1: De har sett på de Stavanger, det viser seg at det 12 000 potensielle hager eller tomter, hvor du kan bygge... Her, bygge dette da.
2: Ja.
1: Så det veldig fint at de åpner opp for det. Spørsmålet om du gidder å ha foreldrene dine eller svigers i hagen.
2: Ja. Ja, men så praktisk da, tenk på sånn, hvis de kan gjøre litt hagearbeid, det blir jo ikke barnearbeid, det blir eldrearbeid.
1: Det blir eldrearbeid, men Geir, du har jo førstehåndserfaring med dette.
3: Ja, ja, ja, altså jeg bor jo i samme hus som mora mi, hun bor jo etasjen under, og jeg har bodd i den samme etasjen under foreldrene mine. Barna mine har jo gått ut og inn der, og det har vært fint det.
2: Ja, generasjonsbolig.
3: Det generasjonsbolig, ja.
2: Ja.
3: Og det å ha mutteren hjemme, og jeg liksom har litt oversikt over huset, at det alltid folk der, se hva som må gjøres, ting, ja. Jeg synes det har vært helt fint.
2: Ja.
3: Jeg har et godt forhold til...
2: Du, ikke, ja, det har du jo, det, ja. Det er jo frisk, det er jo helt fantastisk, men jeg følte ikke at, liksom, at du følger med på alt du gjør, liksom, hvis det var, nei.
3: Jeg gjør ikke det, altså. Nei. Men det er selvfølgelig forskjell på gamle folk, det kan være mye gnål,
2: ja.
3: Det vil jeg vel tro, og eller altså, så svige foreldre,
2: ja.
3: Og nei, det, så jeg vil nok tenke meg litt om, kanskje, ja.
2: Man kan jo gjøre seg noen tanker rundt det da, sånn lite hus i hagen, og så passer det på hele tiden og blander seg inn. Hvem er de folka som var der? Det synes jeg var litt sent opp i går i kveld.
1: Men er det
2: ikke
1: hyggelig
2: de unge gå og legge seg, da?
1: Hvis man også bare kan ta noen andre eldre, altså noen andres foreldre, at man kan bytte foreldre på en måte? At du kan godt bygge det, Annex, men du trenger ikke å ha dine egne foreldre eller dine egne svigers. Der,
2: ja. Andres...
1: Men det er ikke svingers, men du bytter...
3: Svingers.
2: Ikke bland det.
3: Men altså, vi hadde jo et sånt lite sommerhus i hagen, for det er jo veldig gammelt i huset mitt, og hvor mormor og morfar var om sommeren. Mm. Jeg tror faren min synes det var sånn akkurat passe når svigmora hans fløy og gnåla om alt mulig rart. Altså.
2: Ikke så helt, eller ganske så vanlig på landet, da heter det kårebolig, og så da bytter man bare at foreldrene flytter ut til det lille huset, og barna inn i hovedhuset.

0: besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
8: Dette Radio Norge.

0: The Boxer, Simon & Garfunkel. Vi hører jo høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hver eneste morgen her på Radio Norge. Men vi kommer oss ikke rundt våre faste punkter på programmet. Og nå det duket for bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem av oss har nostalginøkkel? Hvem har nostalginøkkel?
3: Det har jeg.
4: Det har jeg, altså.
3: Jeg jo vokste på Bislett I Oslo, og I barndommen, men så var det to fotballag I Oslo som gjaldt. Det var enten Vålerenga, eller så var det Lyn. Men som barn så også like surte som jeg nå, så jeg mistet nøkkelen min. Ja. Mamma lagde en ny nøkkel til meg, og for å kødde meg, siden jeg var Lyn-fan, så lagde hun en Vålerenga-nøkkel, så det var sånne VIF-merker på hele nøkkelen. Så da var det den jeg måtte ha rundt halsen, og det var jo ikke noe kult for en Lyn-fan selvfølgelig. Men så fant jeg den nøkkelen, så nå har jeg fortsatt den gamle Vålerenga-nøkkelen min, og det nostalgi.
2: Ja, det skjønner jeg.
4: Særlig du har finnet igjen den, du som somler bort alt.
2: Du, enten hiver du alt, eller så somler du bort, så det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Nei, dette fra en god gammel bankboks, og min første bankboks, som jeg hadde da på i Bergen Bank, på CT-krysset på Nordstrand. Og den ble jo revet og lagt ned det velvet, for det det en Rema 1000-butikk nå, og da spurte jeg hva forut for min tid, for dette begynner jo å bli 15 år siden, om å få den nøkkelen. Og så fikk jeg den, og så forgyllet jeg den, gikk til Konrad Langgaard og fikk rondinert den. Så den
4: Hva du fikk gjort?
2: Rondonert.
3: Hva rondonert?
4: Nei, det vet den ikke.
2: Jo, det en belegg utenpå, sånn at det I gull. Nei, det gullbelagt.
4: Hold opp.
2: Ja, men det jo så gøy å ha, da.
3: Du sa rondonert.
2: Ja, men det
3: sånn skigreier.
2: Ja, Rodonering.
3: Ja, nå har du sagt tre forskjellige ting.
4: Nå må dere holde opp her, Asbjørn har ikke all verdens tid. Det meg dette her, og det var rett og slett konteineren på Nordfjell som ble flyttet. Altså, den ble bare fjernet, så nå må vi hive søpla i sånne omsider i sånne stasjoner da, med flasker og glass og alt sånt. Men den konteinernøkkelen, det jo en slags nostalgi. Den har jo vært og hengt på kroken der i hele historien, og den blir ikke fjernet. Det en nostalginøkkel. Jeg lurer på om jeg skal rondonere den.
2: Ja, Asbjørn fra Porsgrunn, hva tenker du om det? Hvem har en nostalginøkkel?
5: Jeg tror ikke det Geir, for jeg har aldri hørt om sånn konteinernøkkel. Den bankboksen den mest sannsynlige, men jeg tror likevel på Kim.
2: Du tror på Kim allikevel? Okay. Det var I mange retninger.
5: Det var spesielt, og jeg så glad I fotball. Så da tenkte jeg at det var greit.
2: Men det riktig? Nei!
3: Men jeg har hatt en sånn nøkkel, men jeg har aldri funnet den igjen.
4: Nei, nå jeg skuffet over Asbjørn. Det var meg det, altså.
2: Ja.
5: Det var det,
4: ja.
2: Men her alle vinner, Asbjørn, så dette skal du bare ta med godt humør, for du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du skal få et fint verktøysett fra Byrt, og så må du ha en fin dag videre.
5: Så flott.
2: Ha det godt.

0: The one and only, og det the one and only Espen Folkestad, produsent for morgenklubben som gir deg høydepunkter fra akkurat morgenklubben gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Snart flere høydepunkter, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det ikke meldt om noen hendelser på veinettet, så bortsett fra veiarbeid skal det ikke være noe som skaper redusert fremkommelighet. På tognettet det redusert hastighet mellom Gardermoen og Eidsvoll. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Ok, sommerferien.
10: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
10: Fisketur.
5: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
13: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: Here I go again, sier Whitesnake, og det sier søren meg jeg også. Jeg glemte nok en gang å ta allergimedisinene mine. Er det mulig? Vi skal over til en annen type allergi I høydepunktene fra morgenklubben I dag.
1: Jeg kommer over en sak her hvor det står avkrefter myte om nøtteallergi spres ikke I luften. Og da tenker jeg på hvor mange ganger man har sittet på et fly, og så det sånn, vi kan ikke ha nøtter for det nøtteallergiker ombord.
2: Ja, skole...
1: I skolesammenheng, ja. Sånne type ting ja. Da. Og så lurer jeg på, stemmer dette? Kan dette være sant da?
2: En som har peiling på slike ting da, det vår huslege gjennom mange, mange herrens år, Dr. Tonje Reier Nilsen. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen. God morgen.
2: Ja. Ja, men, hva som skjer da? Det ikke gjennom luften da, og sånt nå?
3: Nei, altså, pianet, det å få alvorlig reaksjon for pianet ikke mulig gjennom luften. Nei.
2: Hæ?
3: Ja, dette har vi jo egentlig visst, eller I hvert fall mistenkt veldig sterkt. Vi mener at vi har hatt god nok dokumentasjon for å si at det ikke mulig I mange år. Så det jo flere år siden det ble laget et dokument som sier at man skulle bekrefte at man faktisk reagerte alvorlig på nøtter I luften hvis man skulle på en måte kreve at det ikke skulle være nøtter på skolen.
2: Ja, ja, ja.
3: Så da har vi jo I mange år på barneavdelingen for eksempel provosert pasienter med peanøttstøv da, for å se om det kom en alvorlig allergisk reaksjon, og det gjør det ikke.
2: Nei, men I wow. all verden.
1: Men hvorfor det så strengt? Det fordi at man som mor til en allergiker bekymret da, at man liksom ikke tør å ta sjansen på det selv om man har forskningen I ryggen?
3: Ja, primært det det. Og så du kan se at hvis man sammenligner så det jo litt gøyalt, fordi hvis man skulle få en alvorlig allergisk reaksjon for ting I luften, så hadde jo vært over alle pollenallergikerne stryket med. Ja. Ikke sant? Fordi det jo også allergi I luft. Mm. Så man på en måte, det har noen ting med mengden allergen man klarer å bli eksponert for når det via luft. Mm. Og så det noen episoder hvor det beskrevet at man får kraftige reaksjoner, for eksempel på fly. Men det nok det enten fordi personen faktisk har fått I seg pianøtt med uheld, ikke sant? Det kan ha landet på gulvet, det kan ha vært små barn som har plukket opp. Ja. Eller at man faktisk også da kan sitte og spise pianøtter, ta masse på flystolene, ja, ja, ja. Og så det noen andre som tar på det igjen, og ja. Så tar de det I munnen, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Så der det
3: du må
1: greit.
3: Få det I munnen.
2: Ja, og det mest møkkete som finnes, det de brettene på fly, som du, altså det bordet du folder ned. Det
3: Det ikke rent, sant? Nei, det ikke rent. Så det litt sånne ting som pianøttallergiker, så det da heller anbefalt at man vasker over disse brettene da, ja. og armlenene og litt sånne ting. Ja, det liksom det som det viktigste. Og så det, jeg har jo hatt masse pasienter med dette, fordi jeg har en doktorgrad I dette. Mm. Men da det jo også sånn at hvis man kjemperedd, ikke sant, for å få en allergisk reaksjon, og det lukter for eksempel pianøtter av din ånde, fordi du nettopp har spist det, så det veldig mange ting som på en måte kan skje I kroppen som opplever veldig reelt.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Mm. Jeg likte at du sa at du har doktorgrad I det, fordi at det for så mye synsere. Det forskjell på nøtter? Pianøtter I sær... altså, det spesielt, eller hasselnøtter også? Liksom, hvordan med det? Det noen forskjell på disse nøttene?
3: Nei, dessverre. Nei. I bunn og grunn så kan du få akkurat samme reaksjon for alt mulig, til og med for melk og egg og mel. Og det jo enda verre, fordi melk og sånn jo I alle ting vi spiser, så det litt enklere å holde seg unna nøtter. Mm. Så denne type allergisk reaksjon mulig å få for absolutt alt. Mm. Det som litt spesielt med nøtter jo at det mer, altså veldig mange allergier har dere jo hørt at man kan vokse av seg. Men det gjør man vanligvis ikke ved nøtteallergier og ved fisk. Det liksom de to tingene. Har du først fått det, så har du det gjerne.
1: Så har det. Mm.
2: Tonje Reier Nilsen, doktorgrad I dette. Tusen takk for at du var med oss igjen. Da. Så må du ha en fin dag videre.
3: Jo, takk I like måte.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det godt.
2: Det Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Da er høydepunkten fra morgenklubben med loven og ko over for denne gang, men jeg tilbake igjen I morgen og alle andre hverdager hele sommeren. Espen Folkestad heter jeg, produsent for morgenklubben, og ønsker deg en fantastisk fin dag videre.
1: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres som dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker I fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Russiske droneangrep mot Zaporizjzja-regionen førte I går kveld til at flere personer ble skadet, ifølge byens guvernør. Flere boligblokker skadet I angrepene. Også et sykehus ble påført skader der vinduene ble blåst ut. Den profilerte senatoren Lindsey Graham døde trolig av en rift I hovedpulsåren som følge av åreforkalkning, ifølge hans kontor. Graham døde brått lørdag, 71 år gammel. Senatoren var en nær støttespiller av USAs president Donald Trump, som hyllet ham etter dødsfallet. Tour de France-leder Tadej Pogacar kritiserer sykling I hetebølge og foreslår en endring av løpskalenderen. Ryttere sliter med temperaturer opp mot 40 grader. Australieren Luke Durbridge støtter tidligere starttider. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I alt I dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Samar og Oslo får 27 grader og lett skyet I dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Ja, det skal nå være sikkert visst. Takk til Espen, var akkurat oppe I isboksen vår her og rappet to is, en solis og en gullkrone, tror jeg det var. Hvordan med deg forresten? Har du en fin dag, eller mener du at det blåmandag nå her I... Norge! Det jo ikke det. Vi så stolte, vi så glade, vi går ikke furter vi. På grunn av sånne veier over banen, eller bestukkende dommere, hvis det noe som heter det. Nei, da vi bare gleder oss neste gang EM, vet du, om et par år. Den kommer vi til å vinne. Det gjelder så aldri miste trua. Just

and Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Har du allerede begynt å kjenne på litt sånn fotballabstinens? Ja, jeg klar over at VM ikke ferdig. Men det jo ikke det samme når våre karer ikke med. Men ikke fortvil, det ting på gang. Allerede I september så braker det løs igjen. Ja, ja da. Da det Nations League. Da skal vi spille oss en sånn gruppespill mot Danmark, Portugal og Wales. Så I september må du være klar igjen. Og det en turnering jeg tror veldig at vi har gode sjanser til å vinne. Vi står mer om dette I VG I dag med en veldig oppløftende artikkel. Kiss på vei I din retning. Dette Ravn Norge. I was made for loving you.

0: I Was Made For Loving You og Kiss på Radio Norge. Hva synes du om det norske fotballlandslaget? Du har ikke fått litt grann overdose? Nei, hvor god nyheter da, men den en Nations League. Første kamp I Nations League, 24. september på Ullevål mot Danmark. Ja, det bare å glede seg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det
3: Jeg samler litt også.
1: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva det folk butse på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei for deg, dette Radio Norge med Bruce Springsteen og Cover Me.
1: Mer av musikken du liker. Radio
0: Norge. En ting i hvert fall helt sikkert når det gjelder Bruce Springsteen, det ingen som mistenker han for å bruke AI for å lage låtene sine. Men det litt vanskelig å vite, altså det mye ny musikk som man kanskje mistenker at høres dette helt menneskelig ut og sånn. Og nå det sterke aktører i USA primært som går inn for å merke musikk, altså på thumbnails eller cover i den grad det fysiske plater eller hva det måtte være, på samme måte som det tidligere var som parental guidance hvis det var litt sterke tekster. Så at hvis musikken merket med AI, vel, da det generert med AI. Dette en diskusjon som pågår nå. Hva mener du? Synes du det riktig? For det eneste riktige oppi dette her, det nemlig hva du mener. Tror du

Ja, hendene i været og tenna i tapeten, hendene mot himmelen. Petra Marklund her på Radio Norge, og vi straks byr på Coldplay, Dance with a Stranger og The Connells.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Hola.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema.
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Velkommen inn her i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Her alle sanger samlet her som har vært på Radio Norges Topp 1000-liste en eller flere ganger da, siden 2008 da vi startet med dette her. Det mange store avdelinger for eksempel låter som har brukt I filmer, veldig mange der. Låter fra 1984, også veldig stor avdeling. Men her inne I en ganske liten avdeling, og det norske låter som har vært med hvert eneste år, og som har en elg med I gruppa. Ja, for det egentlig bare en gruppe der. Det Dance with a Stranger, det. Vært med hvert år med denne. Det veldig hyggelig. So nice.

0: Jeg skal prøve å fikse deg, synger de I Coldplay. Fix you. Ja, nå det muligheter for Coldplay å fikse nesten hva de vil, fordi den forrige turnéen deres, vet du hvor mye den innbrakte? Over 1 milliard dollar, som det første bandet I historien, så går han å fikse mange ting da, altså. Neida, penger ikke det viktigste. Det viktigste å ha nok av dem. Nei, nei hvordan var det der igjen? Jeg må sjekke.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
3: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: AJ Produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
16: Ja, da jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
18: Nei, unnskyld?
0: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
0: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
22: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

det kan en grand finish på en låt Summer Nights John Travolta og Olivia Newton-John Jeg husker John Travolta ble litt bobba for den sangen der Folk mente han sang surt Ja, kanskje det var litt surt Men prøv det selv da Hvis du mann og har vært I stemmeskiftet Og syng noe der Summer Nights Det umulig å gjøre det på en troverdig måte Det en sang som ikke laget for menn med hår på brøstet da Så sånn den saken Cindy Roper nå Time After

0: Fantastiske Cyndi Lauper. Time After Time. Altså det den låta det går bare an å beskrive den på en måte. Det at den nydelig. Det mente også Miles Davis, som valgte å lage en coverversjon av den. Det ikke noe Miles Davis, guden i jazz, pleide å gjøre. Så der oppnådde Cyndi Lauper en ting som alle andre musikere på planeten misunnelige på henne for.
1: Her VG-nyhetene. I år det 10 år siden Norge fikk en egen lovbestemmelse mot stalking, men svært få saker registreres om dette hos politiet.
2: Østpolitidistrikt skiller seg imidlertid kraftig ut med 38 saker i fjor, nesten like mange som resten av landet til sammen. Dette skal være fordi de lykkes godt med å identifisere stalking, har bedre samhandling og ikke minst at de får på plass tvangsmidler. Omvendt voldsalarm fungerer, sier politibetjent Hans Christian Dragvold.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre voretektsfengsling ikke oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i voretekt siden dommen i februar. Politiet mener det fortsatt fare for gjentagelse og at han derfor skal holdes voretektsfengslet videre. Oslo tingrett skal ta stilling til saken i dag. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykten for å bli buet ut, det skriver The Guardian. Samtlige av USAs kamper har vært spilt på vestkysten av landet, hvor presidenten ikke spesielt populær. Men Trump ventet å se finalen i New Jersey 19. juli fra tribuneplass. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Altedag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Samar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei og hå, og reker på hver sånn. Dette Radio Norge med det aller beste både været, musikken og humøret i sommervarmen i dette landet. Snakk mer om musikken du liker. Tracy Chapman og AC/DC på vei. Aller først R.E.M. som har mistet religion. Det ikke nødvendigvis å være noe negativt til det, men det skal ikke jeg ta opp det temaet der, det tror jeg ikke. Men de bare synger om livet. Åh,

0: Jeg vet ikke hvordan det for deg, men for meg så dette sånn tidsmaskin tilbake til siste del av 80-tallet. I en litt dårlig bil, men med veldig gode høytalere. På landeveien da, med den låta her. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare kjøre? Ja, det skulle jeg. Skal jeg bare kjøre videre med mer av den aller beste musikken. Sånn som jeg ser for meg kanskje at du gjør nå på en sånn improvisert ferie til noen fine steder rundt I det fantastiske landet vi bor I, Norge. Snart Tupac, Murrayhead og Kygo her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken. Og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Besøk din nærmeste Skosen butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
18: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
17: Nei.
18: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
17: Ja, hvor skal man dra da?
19: Biltema!
2: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Shake It Mama, California Love, Tupac featuring Dr. Dre. Tenk av det, den ligger topps I USA på denne datoen, 13. juli, for 30 år siden I 1996. Det vanskelig å fatte. Snart Michael Jackson og Kim Carnes, her hos meg.

0: Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fiksa internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
15: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Og i dag serverer vi milkshake her i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Jeg har en blender her, masse jordbær og en boks med sånn tressis. Det så digg. Ja, jeg vet det skal være milky også. Prat meg litt bort der nå. Det musikken det dreier seg om. Og nå skal du få høre en ting som helt vanvittig. Og det ja, vi skal til en låt som har vært som høyeste plassering. 228 på Radio Norges Topp 1000-liste. Vært med på lista 13 ganger. Og du har hørt denne sangen veldig mange ganger. Men her kommer et perspektiv. Det 13. juli 2026 i dag. Det vil si at om nøyaktig 3 år så denne sangen 50 år gammel. Det mulig? 50 år? Den kommer alltid til å høres akkurat like fresh ut. Dette Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough.

0: øynene til Betty Davis. Jeg har googlet det for moro skyld, siden Kim Carnes synger om da denne skuespilleren fra 30- og 40-tallet. Betty Davis, hva er det med de øynene? Jeg har googlet det, det burde du også gjøre. Altså, snakk om radarblikk, og hvis hun setter blikk i deg, så glemmer du det ikke. Derav sangen snart Eros Ramazzotti og Tina Turner og Kings of Leon her foran Norge, hvor du alltid får...
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
1: Det så mange biler å velge i.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer. Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

tøffe saker fra Kings of Leon, Sex on Fire. Ja, apropos Sex on Fire. Ja, altså, noen har sånne navn som frembringer jalousi. Her et navn som du I hvert fall ikke vil at for eksempel ja, din kones tennistrener hvis han har dette navnet her, så... Ja, hør på det her. Eros Ramazzotti. Nå, jeg skal bare gå og øve litt på backhanden min, jeg sammen med Eros Ramazzotti. Jeg hadde jo aldri gått bra. Sammen med Tina Turner her nå. Cosa de la Vita.

0: først er i gang, Tina Turner og Eros Ramazzotti, så klarer de ikke å stoppe. Cosa de la vita betyr vi koser vettet av oss her på hytta. Det tror jeg det betyr, Cosa de la vita. Dette er Radio Norge, en fullservice-kanal hvor vi tenker på absolutt alt. Her er det nyheter og vær, for det trenger vi å følge litt med på.
1: Her er VG-nyhetene. Flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM i USA er forsinket med 2 timer, ifølge flysporingstjenesten FlightAware. Landslaget skulle etter planen være på plass utenfor slottet klokken 19 i kveld. Marius Borg Høyby bør slippe ut fordi vilkårene for videre varetektsfengsling ikke er oppfylt, det mener hans forsvarere. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet mener det fortsatt er fare for gjentagelse, og at han derfor skal holdes varetektsfengslet videre. Et britisk par er funnet hardt skadet etter de dødelige skogbrannene i Almeria-provinsen i Spania, det melder BBC.
2: Redningsmannskaper hørte svake rop om hjelp fra en kløft og fant det halvveis bevisstløse paret med brannskader på 40% av kroppen. Paret skal ha vært ute på tur da de ble tatt av flammene som spredte seg raskt gjennom provinsen på torsdag. De ligger nå på intensivavdelingen. Brannen som nå er under kontroll har tatt livet av 13 personer.
1: Reporter Frode Stie. En person er fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke i Fjæringby i Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, det opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent. Donald Trump har ikke vært til stede på noen kamper under fotball-VM. Trumps fravær kan skyldes frykt for å bli buet ut, det skriver The Guardian. I studio André Ødeby, nyhetene er fordått på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I alt i dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Samar og Oslo får 27 grader og lett skyet i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det er sommer på Radio Norge.
0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og det er den internasjonale milkshake-dagen i dag. Eller det er kanskje ikke det, men vi kan jo si at det er det, så blir det jo bare det. Jeg veldig opptatt av milkshake, og så fikk jeg et tips her nå, og dette skal jeg bringe videre, for det hørtes ut rolig godt ut. Og det er ta is da, ikke sant? Du tar den som du tenker passer best med en vanilje, liksom, ikke sant? Litt sånn feit vaniljeis er best. Og så tar du innsida av en kokosnøtt, og bare kjører i blenderen sammen med litt melk. Kokosmilkshake, det hørte så digg ut. Det skal jeg prøve om ikke så lenge. Vi får for øvrig besøk både av Kelly Clarkson og The Beatles, og straks Jan Teigen her, og på en annen ting også. Det er pussy. Swahili, vet du, det ganske utbredte språket i Afrika. Der er ordet for kokosnøtt, vet du der? Nasi, og det staves N-A-Z-I. Så det er mye koseligere enn den betydningen det fikk senere. Nei, kokosmilkshake, det blir etter lunsj i dag.

Beatles på et sommerlett Radio Norge. Let it be. Og Roger, ta oss og kjør blenderen. Ja, vi har milkshake-produksjon. Nei, men det var litt mye lyd, jeg bare lukker døra her. Ja, sånn vi driver og lager milkshake her. Og nå var det kokosmilkshake da. Men så fikk jeg et kjempetips der fra Tom Arne. Takk skal du ha. Når det gjaldt kokosmilkshake da med vaniljis, melk og kokos, ha opp I ananas, for da blir det akkurat som pina colada. Og det tester vi nå. Kelly Clarkson her. Åh, Gud, for en følelse.

0: What doesn't kill you makes you stronger. Det som ikke har livet av en mann, det blir en sterkere av. Det sa min bestefar. Og kanskje det stemmer. Snart Brian Adams, Bill Lovelady og Lene Marlin her hos oss.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler.
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
21: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
22: Radio Norge. Mye

Lil Lovelady, One More Reggae for the Road. En skikkelig sånn sommersviske fra tidlig 80-tall. Mens Bill Lovelady, han som synger her, han har blitt en sånn veldig anerkjent komponist han, og laget musikk til kongelige begravelser og kroninger I England. Han liksom gikk fra å være sånn artig Bill nede på kroa til å bli en slags sånn Grieg-aktig figur nærmest I England. Det kult da. Bryan Adams nå, Summer of 69.

0: Bryan Adams sine sommerminner fra 1969. Det ganske god til greier. Han har selv sagt I intervjuer at det tallet ikke tilfeldig valgt når det hans minner fra den sommeren. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Kurt Nilsen, Glenn Frey og Elton John på vei.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, hva det?
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
13: Ja, så ingenting, som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
17: Hej, bellboy från hotels.com.
18: Stämmer att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusövernattning? Är det en slags hemlig klubb eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. 80-tallet var mange rare ting, men en av tingene det virkelig var, det var at det var sånne filmer som bare var tullball og knising og litt teit og dad jokes og slapstick og Blues Brothers og Fletch og Eddie Murphy og skjønner du hva jeg mener, den stemningen der, og så all den musikken da, med saksofon. Ja, du hører jo det, ikke sant? Det må være saksofon. Glenn Frey her nå fra filmen Beverly Hills Cop og Radio Norges Topp 1000 arkiv. The heat is on.

Kurt Nilsen, It's Never Easy. Nei, hadde det vært enkelt, så kunne hvem som helst ha vært rørlegger. Sånn som Kurt. Det vanskelig, har du prøvd å stake opp en tett dass en gang, uten at det blir... Ja, det ikke enkelt. Whitney Houston og Queen

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help me.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Unnskyld?
12: Hva?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig!
17: Du altså verdens beste ektemann.
18: Trond har akkurat fikset internett.
17: Åh, jeg elsker deg!
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox. Og

Queen fra 70-tallet, da de brukte veldig mye tid på å avslutte sangene sine. Altså, det ferdig, men det liksom ikke helt ferdig likevel. Killer Queen heter denne låta du hører på Radio Norge. Det begynner å nærme seg nyheter, men det jo så deilig dag. Du ikke enig? Så kjenner du liksom varmen både inni og utenpå, selv om det mandag. Det vi trenger da for å få litt fyr i brasaen her, ja, det vet jeg hva. Det a

0: Whitney Houston på Radio Norge. Prøv å ta den neste tonen her for å gjenskape dette her. Det der det bare bikkja mi som hører. Det jordbærkrise I Norge. Jeg skal komme tilbake til hva det går ut på, ja. Rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter landslaget hjem fra USA forsinket med 2 timer, reporter André Ødeby.
2: Landslaget skulle I utgangspunktet være ved slottet klokken 19 I kveld for en audiens med Kong Harald. På slottsplassen skal de ro med både folket og kongelige før turen går videre nedover Karl Johan I åpen buss. Turen stanser ved Rådhusplassen hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden. Foreløpig har hverken slottet eller Norges fotballforbund sagt at programmet blir utsatt.
1: En person fraktet til sykehus etter en arbeidsulykke I Fjæringby I Rælingen. Vedkommende har blitt skadet med en motorsag, opplyser politiet. Skadeomfanget ukjent. Øst politidistrikt har flest stalking-saker I landet. De etterlyser bedre verktøy mot forfølgelse. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I alt I dag blir det skyet og 20 grader, Tromsø 16 og skyet, Bodø skyet og 15, Trondheim 20 og delvis skyet, Bergen lett skyet og 25, Stavanger 25 og delvis skyet, Kristiansand sol og 23, mens Hamar og Oslo får 27 grader og lett skyet I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det det, og sånn det bare med den saken. Heisan, hoppsan, og sudde litt dutt om deg. Dette Radio Norge alltid mer av musikken du liker, ja. Survivor og Tina Turner på vei, og hvem skulle trodd at verdens mest sette reality-serie, og den mest berømte, ja, skal vi si da, hovedrolleinnehaveren, hvis det heter det, I reality, norsk, og heter Sigurd, og at vedkommende skulle drive med krabbefiske. Ja, det har jo vært situasjonen I ganske mange år når det gjelder Deadliest Catch. Sigurd Jonny fra Karmøy da, som driver med fiskebåten sin The Northern oppe I Seattle, eller Alaska da, hvor de går opp og fisker krabber. Blaze of Glory, det musikken derfra. John Bon Jovi, I'm a Cow.

Tina Turner på Radio Norge. I don't want to lose you. Jeg heter Per, og dette Radio Norge, og et lite dementi fra meg her. Jeg nevnte det at det verdens største reality-serie og mest berømte opprustånd. Og så har det noen som mener at det var med Kardashians da. For jeg snakket om Sigurd Jonny i Deadliest Catch, krabbefiskerne, vet du, fra Alaska. Men jeg står litt for det også, fordi jeg kan på en måte ikke sammenligne de to programmene der. Men det jeg derimot tar selvkritikk på, det var at jeg kalte båtmanns for The Northern. Den heter The Northwestern, da, strengt tatt. Jeg har vært ombord i den båten her, og der kan jeg bekrefte at, ja, der lukter det krabbe. Da fikk jeg sånn hatt, da, med logoen til The Northwestern på. Den mistet jeg utover Linnøya i Oslo, så hvis noen finner den capsen der, da vil jeg gjerne ha den tilbake. Dette Survivor på Radio Norge.

0: The Eye of the Tiger, Survivor her på Radio Norge. Ta en titt I speil og spør deg selv, har jeg? Det var det vi drev med, det var 11 år og kom ut fra Saga Kino I Drammen, og så Rocky 3. Nok om det, det jordbærkrise I Norge, det en soppsykdom som heter rød marg, som gjør at flere avlinger med jordbær under trussel. Dessuten så det jo import av masse bær fra Belgia, men kan vi være enige om en ting? De norske bæra best, så gjør jordbærbøndene en tjeneste når du å kjøpe jordbær I butikken. Spør om de norske, og ikke kjøp dem hvis de ikke det, fordi det den ene tingen som best. Når den norsk, det ikke den eneste da, men jordbær. Og så milkshake, ja, det var det jeg skulle si. I går lagde jeg jordbær-milkshake. Masse av den tressisen, vet du. Og bare masse jordbær. Og brrrt I blenderen. Det godt det.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Heisan.
7: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
6: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
7: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
6: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
7: Mm, nemme.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos Esso.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Hei, det Right Price Isles.
16: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
15: Ja.
16: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
15: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
16: Ja.
15: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
16: Men det ikke ekte gull?
15: Det ikke ekte gull, nei.
16: Nei, det gullbelagt.
15: Det stemmer.
16: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi.
0: Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

Sweet Child of Mine, Guns and Roses. En sang som ble til ved en ren tilfeldighet. Eller det vil si det sånne her refrenger da. Where do I go now? Where do I go, synger han. Og det var bare fordi at da de spilte den sangen, så hadde han ikke all teksten enda. Så han bare, hva skal jeg gjøre nå? Where do I go now? Blir han bare Axl Rose stående og synge. Sånne her ting blir til ved en tilfeldighet. Jeg vet ikke hvordan det med denne da. Men den heter Moonlight Shadow.

Mike Oldfield og Maggie Riley, Moonlight Shadow. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Og tenk at jeg skulle få PS, det har jeg fått nå nemlig, for at jeg ikke hadde med alle ingrediensene i milkshake. Jeg sa det bare med å ta tre is og jordbær og bare kjøre det i blenderen. Hva med melk da, kom innvendingene her, altså. Det ligger jo i da, milkshake. Ja, det skal være melk også, beklager dette her. Men poenget mitt var egentlig bare, kjøp norske jordbær, fordi de best. Snart en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv igjen. Vi skal også få med Lynyrd Skynyrd og Thomas Ledin om kort tid. Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
9: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig.
11: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
12: Trond har akkurat fikset internett.
11: Åh, jeg elsker deg.
12: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Altibox.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei på deg, her vi inne igjen fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, som inneholder alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-liste. Der kan du gå inn akkurat når du vil, der det døgnåpent, radionorge.no, og der finner du Topp 1000-arkiv. Det så gøy å bare finne låter som du kanskje har glemt litt, eller ikke har hørt på lenge, så blir det sånne gode gjenhør. Visste du at Nick Cave hadde helt fullstendig oppheng I årevis på... Ja, Kylie Minogue. Den låta vi skal frem til var en sånn uventet samarbeid, men du verden som det fungerer. Og denne låta har Nick Cave skrevet spesifikt for Kylie Minogue. Where the wild roses grow. Den så vakker at min stemme skjelver litt når jeg sier det bare. Dette en av skattene I Radio Norges Topp 1000-arkiv. Vi

0: sommeren kort, men den intens. Den mest har regnet på. Well, i dag ser det ganske lyst ut i Norge. Men du den her. Nettopp. Solen skiner. Ja, det gjør den. Kanskje bare i dag. Ja, vi skal få høre mer om hvor lenge sola eventuelt skinner der du i Norge. Først et par andre ordentlige gode låter. Aiden Foyer og Top Loader på vei i din retning.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steik i god knas. Banker steng.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Aiden Foyer. Han heter egentlig Jonas Engelsjøen Mjåset. Han fra Asker her I Norge. The Ballet Girl, fantastisk låt. Driver du og lager deg sånne lister med sommerlåter? Nå lager man noen playlister, før var det sånne samlekassetter. Her har vi en som alltid med på mine sommersamlinger. Det Toploader, Dancing in the Moonlight på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, og det her er en av de låtene som alle kjenner. Dancing in the Moonlight, og så skal man huske hva bandet heter. Og det jo de der, de, ikke sant? Toploader heter bandet. Det muligens en one hit wonder, men du verden for et wonder. Apropos wonder, nå kommer snart Dan Richard Hagen og tar over her med mer av den aller beste musikken utover hele ettermiddagen. Og så høres vi igjen I morgen klokka 10. Per heter jeg, Shalabais.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høyby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet I dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høyby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høyby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet I påkjørselen på Eikangervåg I Alver lørdag. Han kom fra Eikangervåg. En unge mann siktet for uaktsom kjøring. Politiet tror avdøde lå på bakken som følge av et ille befinnende, og de mistenker ikke høy fart eller ruspåvirkning. FIFA insisterer igjen på at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kameraet ikke ristet eller beveget seg. Og flyet som frakter Norges herrelandslag hjem fra fotball-VM I USA forsinket med 2 timer. Det kan påvirke festen som planlagt I Oslo. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader I morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og I Oslo I morgen blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, vel overstått helg, selv om Wiregate fortsetter. Og vi skal snakke ørlite bitte grann mer om fotball-VM og tapet mot England. Nå har FIFA tidligere I ettermiddag gått ut da, og henviser til at dette kamera som denne vajeren da hang I, som angivelig da dette utsparket til Nyland skulle ha truffet, ballen altså, det ristet ikke. Som de da mener nok et bevis på at den ballen traff aldri denne vajeren da. Da antar jeg at det mest sannsynlig forblir det siste ordet I den saken, så får vi vel bare leve med dette tapet da, selv om etter min mening så kunne det like gjerne og kanskje faktisk enda mer vært Norge som vant den kampen på ingen måte noen overbevisende seier for England der. Uansett da, vi har en ettermiddag vi skal konsentrere oss om nå, og det selvfølgelig også vanlig da den gode varierte musikken på Radio Norge det skal dreie seg om fra blant annet Abba Pink og ikke minst Kenny Nuggets.

Hva med oss da? Spør også Pink. Dette Radio Norge med den gode varierte musikken på en ordentlig, ordentlig deilig og for store deler av det langstrakte landet vårt, solfylt mandag. Det akkurat sånn vi liker det. Og synes det varmt I dag, så kan du bare glede deg over det faktum at over store deler av Norge så blir det enda varmere de neste dagene. Så det, altså jeg får si det rett ut, jeg koser meg I sommervarmen også. Og akkurat nå koser vi oss med ABBA her, Super Trooper.

0: komme til Norge sannelig men hatt på tide med litt varmere temperaturer også, spør det meg. Og så jeg da I disse tider også veldig, veldig glad for aircondition. La det være sagt. Dette Radio Norge med Mr. Mister, Madonna og straks Shania Twain.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: For et VM, altså.
10: Ja, den Canadian apple smoke til pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
17: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Året var 1985. Det var nemlig da Madonna slapp denne godbiten her da, Material Girl. Det er noe som er veldig aktuell i disse dager også med ny musikk. Ja, ekte diskotoner altså. Skiva heter Confessions on the Dance Floor Part 2, eller Confessions 2 som det også ofte da kalles, som en oppfølger til det ganske så ikoniske dancealbumet Confessions on the Dance Floor som hun slapp i 2005. Dette her da for øvrig låta Bring Your Love, som du også da finner på dette albumet. En låt hun har gjort sammen med Sabrina Carpenter, som heller ikke helt ukjent i musikkverden. Mr. Mister, neste ut her på Radio Norge, mine venner. Låta, den heter Kyrie.

0: Jeg skal ikke nekte for det. Jeg elsker jobben min. Bare sitte her I studio med aircondition og se ut på det nydelige været og spille all den god musikken. Og vite at du sitter og koser deg I andre enden av radioapparatet. Altså, det kan jo knapt bli bedre enn det, altså. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og la det ikke være noen tvil. Det Radio Norge med den god varierte musikken du har valgt. Også denne deilige mandagen, 13. juli, som det hvor turen om noen strakser går ned I topp 1000-arkivet Frankie Goes to Hollywood, skal vi hente opp denne gangen. Men først skal vi gråte litt da, sammen med Aerosmith straks.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knass. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hei, Sam.
11: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Mm, nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
15: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk,

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 tid. Ja da, det sånn det det på denne tiden av døgnet. Vi nede i Topp 1000 arkivet og skal til en låt som disse gutta vi nå skal til slapp i 1983. Første singlen det faktisk til bandet, skrevet av vokalist og frontfigur i Frankie Goes to Hollywood selv, nemlig Holly Johnson. Og senere så kom også låta på debutskiva deres Welcome to the Pleasure Dome, som kom ut av året etter, altså i 1984. Kort fortalt, i Topp 1000 sammenheng at den har vært med oss i alle årene. 2018 så fikk den en 75. plass. Det den så langt høyeste plasseringen det. I fjor plass 331. Glimrende låt det. Frankie Goes to Hollywood på Radio Norge. Relax.

0: selvfølgelig aldri left outside alone, du Anastasia. Alltid en plass her inne I varmen hos oss. Left outside alone fikk du der altså på tampen av timen. Nydelige Cecilia fra Simon & Garfunkel før Queen runder av timen med Radio Gaga.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exacto, mando! Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
10: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
15: Mer av musikken du liker, Radio Norge.

Du vet noe som tiden flyr av. Det har jo fordundret meg allerede gått en time den ettermiddagen jo. Cecilia var det her med Simon & Garfunkel forresten. Og da betyr det bare at det noen minutter igjen til vi skal få siste nytt fra vår eminente og svært så kompetente nyhetsavdeling. Men det altså som tidligere annonsert Queen som runder av timen med en låt som altså overhovedet ikke har noe som helst med Lady Gaga å gjøre, selv om det kan høre sånn ut. For låta heter naturligvis Radio Gaga.

0: Freddie Mercury og gjengen I Queen der altså med Radio Gaga. Ja, jeg kan ikke love deg så mye Gaga, men mye radio. Det skal du også få den neste timen, for dette Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, og før god musikken fortsetter, en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Flyet som frakter herrelandslaget hjem fra USA forsinket, reporter André Ødeby.
2: Landslagets audiens med Kong Harald flyttet til klokken 20 I kveld på grunn av forsinkelsen, opplyser Norges fotballforbund. Etter audiensen skal hele laget og kronprinsen ut på slottsplassen for å ro sammen med det norske folk. I åpen buss går turen videre nedover Karl Johan og til Rådhusplassen, hvor det blir hyllest og feiring av VM-bragden.
1: Marius Borg Høiby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Høiby ville egentlig løslates, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik som mistet livet I påkjørselen på Eikangervåg I Alver lørdag. En ung mann siktet for uaktsom kjøring. Det ble kaos før konserten til rapperen Jay-Z på Yankee Stadium da fans stormet portene. Det førte til at konserten ble utsatt med 4 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader I morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og I Oslo I morgen blir det sol og 30 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, da skal vi straks tilbake igjen til godmusikken, og det du kan vente I løpet av de nærmeste drøyt 20 minuttene toner fra, la meg se da, Marius Müller kommer. The Killers og A-ha stikker innom, og det samme gjør til Anita Tickerham og Meat Loaf.

Meatloaf på Radio Norge. I'd do anything for love. Det noen vi elsker kanskje mer enn noen andre akkurat nå, så det selvfølgelig våre kjære fotballgutter med verdensspissen Erling Braut Haaland I spissen, pun intended. Men nå leser jeg det her altså, at det kan bli litt grann endringer I planen I dag, det vil si det må det nødvendigvis bli for flyet som skulle tatt dem da fra USA til Norge, skulle gått av, tatt av da fra USA klokken 7.25, men det gjorde det jo ikke, der ble det forsinkelser. Først 9.38 forlot amerikansk jord, som betyr at det blir 2 timer og 13 minutter forsinket til Norge. Regner vel med å lande da rundt 18.35, og da blir det bråhast altså når de invitert til slottet klokka 19. Det sier seg jo selv at det blir jo vanskelig å få til, så her kan det bli endringer altså på planen utover kvelden, og ikke minst for de som skal ro sammen med fotballlandslaget da senere I kveld, men det kommer vel mer informasjon om dette her, sånn at det skal være mulig å få med seg denne utvilsomt store folkefesten også. Til Nita Tickram nå på Radio Norge, dette Good Tradition, og ro, det en Good Tradition.

0: nyte til Grim og Not a Good Tradition. Takk for at du hører Radio Norge. Du håper mandagen fin. Både The Killers og Marius Miller og Aha skal du straks få med deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Sandstueveien I retning Moss har det vært et trafikkuhell, og det fører til forsinkelser. På E39 Flaugtangen I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres. Og på fergestrekningen Mannheller-Fodnes I Sognefjorden det mye trafikk, og det må beregnes 40 minutter ventetid på Mannheller.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

The Killers hör du på Radio Norge. Låta, den heter Human. Ser du at Elon Musk, Tesla-sjefen selv, ute og blaffer med fjærene på X etter om dagen, ikke spesielt fornøyd med OpenAI-sjefen Sam Altman her. Kaller han for svindler blant annet, da. Og dette da I kjølvannet av at Apple hevder OpenAI har rekruttert over 400 tidligere Apple-ansatte da, for å få tilgang til ulike sensitive opplysninger. Og Elon Musk, han legger ikke to pinner I kors, som det heter på godt norsk her, og skriver på X og kaller Altman for øvrig for da Scam Altman. Og sier da at han elsker kanskje bokstavlig talt svindel mer enn noen annen levende person. Så de jo ikke akkurat bestevenner og ses rundt et middagsbord med det aller første Sam Altman da, og Elon Musk. Men Marius Müller, han I hvert fall den du vet. Den skal du få nå på Radio Norge.

0: Den du vet, Marius Miller på Radio Norge. God mandag, Dan Rikard Hagen heter jeg, og skal ned I topp 1000-arkivet igjen. Det Laura Branigan vi skal hente opp denne gangen, og da skjønner du kanskje hvilken låt det dreier seg om. Du får den straks etter Patrick Swayze's She's Like the Wind.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner I sted 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilles.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: Ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Det norske herrelandslaget I fotball forsinket fra USA, og audiensen på slottet blir flyttet til klokka 20. FIFA står på sitt om den mye omtalte vaieren fra Norges tap mot England, og Marius Borg Høyby får sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det en amerikansk dame vi nå skal få lov til å lytte til fra Topp 1000-arkivet. Og denne låta som vi nå skal høre, den har vært med oss I 16 av årene. Den har en beste plassering I 2017. Da fikk den en 68. Plass, og så gikk det bare noen få plasser ned på fjorårets liste da på, til en plass 73. Laura Branigan det jeg snakker om. Og her hun med Self Control. Self Control.

Altså I år det nøyaktig 10 år siden jeg tok meg to turer til New York og blant annet spiste en frokost, altså det var jo flere frokoster selvfølgelig, men spesielt en frokost jeg husker da fra en, et eller annet sted Applebee tror jeg det het I Brooklyn og det tror jeg var en ordentlig tradisjonell amerikansk frokost altså, som Supertramp synger om her, for det var pannekake med sirup og selvfølgelig bacon. det jo ganske godt, men utrolig, utrolig mektig. Det nesten så det blir litt småkvarn av det. Supertramp det I hvert fall. Breakfast in America. Ja da, du vet at festen tar av når folk begynner å danse på taket si. Lionel Richie får du på Radio Norge. Dette Dancing on the Ceiling.

0: Ja, dette er jo mann som kjent for å holde på all night long. Dancing on the ceiling er det denne gangen. Glad I en fest da, kan høres ut som Lionel Richie. Du, det straks klart for både Ugly Kid Joe og Maroon 5 på denne kanalen, så da det bare å bli på Radio Norge, altså.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Sandstueveien i retning Moss har det vært et trafikkuhell, og det fører til forsinkelser. På E39 Flaugtangen i Heim i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres. Og på fergestrekningen Mannheller-Fodnes i Sognefjorden det mye trafikk, og det må beregnes 40 minutter ventetid på Mannheller.
3: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris, nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, hva det?
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du.
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
16: Jo, selvfølgelig!
17: Du altså verdens beste ektemann.
18: Trond har akkurat fiksa internett.
17: Jeg elsker deg.
18: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Pappa?
1: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
9: Som til noen man maler.
1: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
21: Elektroimportøren.
22: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
23: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
24: God sommer med variert musikk.

5 på Radio Norge der. Så det en ting våre kjære norske fotballgutter har fått til, så det å få undertegnede interessert å se fotball på TV, for det var jeg ikke tidligere altså. Og nå, som Norges VM-historie er ferdig og ferdig nedtegnet, så går jeg rett og slett og bare gleder meg til Nations League altså, for det er klart det er så godt som Norge spiller nå, så vi altså oppe i A-ligan, og da blir det ordentlig spennende altså. I september så braker det løs, da sitter jeg klar foran TV-apparatet igjen, ja, så det må jeg bare si. Frem mot nyhetene, Ugly Kid Joe på Radio Norge.

0: rett og slett voksenopplæring her fra gutta I Ugly Kid Joe. Cats in the Cradle, som handler om viktigheten også av å prioritere og bruke tiden riktig. Gjerne da med familien. En liten bisetning. Det klart for nyheter på Radio Norge, og du vet du hva? Rett etter det, enda mer deilige hitter og klassikere.
1: Her VG-nyhetene. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Kollektivtransporten I Oslo sentrum blir påvirket av festen for å hylle det norske herrelandslaget I fotball, som kommer hjem fra VM I kveld. Ruter råder alle reisende til å planlegge godt. Landslaget forsinket på reisen fra USA, og audiensen med kongen flyttet til klokka 20. En mann I 70-årene bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke I Flekkefjord I Agder I går ettermiddag. Hendelsen framstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader I morgen, Kristiansand vett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og I Oslo I morgen blir det sol og 30 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, vi bare kjører på vi. Nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken på gang, for dette Radio Norge. God mandag. Dan I studio med Toto, Alanis Morissette, Abba og Lale, og

Status Quo In the Army Now på Radio Norge selvfølgelig. Og apropos militærtjeneste, jeg må vel ha vært en av de heldigste, tror jeg, fordi at etter bare, ja, det var vel snø 2,5 måneder på rekrutskolen, så ble jeg plutselig hentet opp under oppstillingen en morgen og fikk beskjed om at jeg var overført til såkalt rulleførende enhet og fikk dermed ansvar for å kjøre hørseltester under sesjonene som skulle starte noen måneder senere, og det en ganske avslappende militærtjeneste. Helt perfekt for meg, altså. La det nå, som da, Jan. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: en låt som egentlig vekker mange følelser for Lale kom jo faktisk til Norge blant annet og spilte denne låta her etter den forferdelige 22. juli-tragedien Sam Dae Young altså på Radio Norge Når vi nå tar en kjapp titt på mandagstrafikken og ikke minst gjør oss klar for å ta imot hvertfall rent musikalsk Toto, Alanis Morissette og ABBA
1: Trafikkoppdatering På E39 Flaugtangen I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy og trafikken dirigeres. Det mye trafikk på ferja over Sognefjorden fra Manneler til Fodnes, og det må påregnes ventetid.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Hei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Heisan!
16: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
15: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
16: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
15: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
16: Nemme.
17: Hos Esso står VM for velsmakende måltider, og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
20: Radio Norge.

Det deilig ute nå. Godt og varmt. Jeg ser at varmest I Norge I dag, det Konsmo, Åmli og Notodden blant annet. Det flere steder også som har opp mot 29 varmegrader I dag. Skal vi se på hvor det kaldest, så må vi da naturligvis til Svalbard. Minus 1 grad det på Nordaustlandet, men Klauva på fastlandet, da snakker vi Møre og Romsdal, ligger tett oppunder altså med bare 1 plussgrad. Snakk om å ha sommerferie I 1 plussgrad dit. Det ikke akkurat det som hadde vært drømmen min, men det nå en helt annen historie. Stop loving you heter neste låt ut. Her Toto på Radio Norge med den gode, varierte musikken.

0: Toto, Stop Loving You på Radio Norge. La det ikke være noen som helst tvil. Det et helt riktig valg om du liker god og variert musikk straks. Mer av det, og ikke minst litt opp tusen musikk fra Manfred Mann's Earth Band denne gangen. Davies on the Road again får du etter Eurythmics synger om sine søte drømmer.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
12: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker det.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Altibox.

0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
1: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det norske herrelandslaget i fotball forsinket fra USA, og audiensen på slottet blir flyttet til klokka 20. Og FIFA står på sitt om den mye omtalte vaieren fra Norges tap mot England. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Det sommer på Radio Norge.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da fra Topp 1000 arkivet, band vi kjenner godt med, for eksempel hiten Blinded by the Lights. Men det en annen låt som denne gjengen har sluppet, som vi nå skal høre, som har 10 års fartstid i Topp 1000 sammenheng. I 2008 ble den stemt frem til plass 80, og så var den ikke med i fjor. Men igjen, det jo du som med på å bestemme det, når vi litt utover høsten skal begynne å stemme på hvilke låter som skal inn på årets Topp 1000-liste litt senere. Men akkurat nå så blir det mimring da, til Manfred Mann og Davies on the Road Again.

Guns N' Roses med November Rain på Radio Norge. Det begynner å bli en del år siden, og husker jeg ikke feil, så var det på Rockefeller at jeg fikk anledning da til å oppleve neste prosjekt ut live. Det jo et familieprosjekt dette her, søsknene Kors, som kaller seg The Kors, med utrolig vakre Andrea Kor I spissen som vokalist. Altså hun flørtet noe så veldig fra scenen med disse mørkebrune øynene sine at jeg ble fullstendig bergtatt. Det vel egentlig det jeg husker aller best fra konserten, ja, pluss at de låt veldig bra da. Nå skal du få høre Breathless, en av deres hits, her på Radio Norge.

0: Bare å høre låta igjen, ja. The Cars, Breathless, på Radio Norge der altså. Helt på tampen av timen kommer de gode gamle gutta I Creedence innom, og det samme gjør Michael Jackson.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 Vikselv I Stange I Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Hamar. På Riksvei 22 Sørbybråten I Rakkestad I Østfold det stengt på grunn av brann I et kjøretøy. Og på E39 Fløgetangen I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres.
3: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
10: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
10: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
10: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
10: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: AJ Produkter Norge her.
14: Hei.
13: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Takk for at du med. Ja da, vi gode på god variert musikk, men vi også gode på å holde deg oppdatert. Vår svært eminente og kompetente nyhetsavdeling står klare og skal gi deg en straks da, en liten nyhetsoppdatering. Men først en låt som ikke trenger noen introduksjon, for det enkelte låter du bare vet hvem på det første millisekundet. Dette her, det en av dem.

0: Den var god. Vincent Price er det som får seg en god latter her I avslutningen av Thriller. Michael Jackson på Radio Norge der altså. Hit og klassikerne, de står som vanlig I kø, og flere av dem får du rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
2: Endring I luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor I idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen fremstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
1: Reporter André Ødeby. Politiet ber folk være tålmodige også under denne fotballfesten. Det norske herrelandslaget skal hylles I Oslo når de kommer hjem I kveld, men festen utsatt fordi flyet deres forsinket. En mann I 70-årene bekreftet død på sykehus etter en drukningsulykke I Flekkefjord I Agder I går ettermiddag. Hendelsen fremstår ifølge politiet som en tragisk ulykke. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp I signaturantrekket hans på konserten hans I Hyde Park I London I England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader I morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og I Oslo I morgen blir det sol og 30 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Radio Norge kanal. Det her altså du får akkurat den musikken du vil ha, og det skal jeg sørge for også de neste 60 minuttene. Og jeg tar oppgaven min alvorlig. Da drikker dagen ned til jeg, og lover deg blant annet Bruce Springsteen og Madrugada, Madonna, Kim Wilde, eller hva med en tidligere topp 1000-vinner, hele to ganger fra Metallica.

To ganger har den låta vunnet topp 1000-lista på Radio Norge. Nothing Else Matters fra Metallica. Du, du forresten en av de som enda ikke har fått nok av... Så blir det nye muligheter, og det allerede I kveld, for selv om vi vet at flyet til fotballgutta som tar dem fra United over hit til Norge et par timer forsinket, så står det fortsatt på programmet også at det blir roing på Slottsplassen med både fotballgutta og ikke minst kronprinsen selv skal også være med klokken 20.30 altså på Slottsplassen, og jeg tipper det blir et rimelig greit folkehav der, og skal du dit? Åh, kos deg! Her Kim Wilde nå!

0: K-Mild, you keep me hanging on. Straks på Radio Norge så tar vi en kjapp titt på mandagstrafikken vi, og så koser vi oss med Bruce Springsteen, Madrugada og Madonna straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 22 Sørbybråten I Rakkestad I Østfold det stengt på grunn av brann I et kjøretøy. Og på E39 Fløgtangen I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres.
3: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
4: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Rispilglass. 0909.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Mamma?
13: Ja, vennen min?
12: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
12: Blitt skikkelig fin den da.
13: Ja, synes jeg også.
14: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Hei, sett eget nett.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
19: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
20: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
24: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
23: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted 1.

Madrigana med Anne Brun I låta Lift Me. Ja da, du vet jo hvordan det når du helt riktig har tunnet deg inn her på Radio Norge. Du vet, da hopper vi jo elegant vi fra den ene hitten og klassikeren til den neste. Og nå det altså faktisk klart for en kar som har vunnet topp 1000-lista vår her på Radio Norge 2 ganger. Og den ene av de låtene han har vunnet lista med, det denne her. Dette Bruce Springsteen med The River.

0: Topp 1000-vinneren fra Bruce Springsteen, altså The River, som blir en liten oppvarming til turen vår ned I Topp 1000-arkiv om noen strakser, hvor det Bjørn Afzelius sin tid. Denne gangen 1000 biter får du straks etter at vi har tatt turen til Australia for å møte gutta I Midnight Oil.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 20% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
5: mgmotors.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
10: Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Eksperter usikre på om ballen må ha truffet vaieren under VM-kampen mellom England og Norge. Hyllesten av det norske herrelandslaget i fotball utsettes på grunn av forsinkelse på flyet, og Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og så blir det svensk musikk fra Topp 1000 arkivet denne gangen. Ikke helt ukjente Björn Afzelius skal vi få med oss denne gangen. En låt som har vært med oss i 15 av årene, og i 2019 fikk den en plass 133, som så langt den øverste plassen. En 135. plass, bare to plasser ned, ble det på fjorårets liste. For Björn Afzelius, altså, som du hører her, med 1000 biter.

0: Sounds of Swing her ifra gamle gutta Dire Straits på Radio Norge med den gode varierte musikken. Takk for at du med denne mandagen, Dan, I studio. Vi skal til Phil Collins nå, og det som spesielt med Phil Collins, det ikke bare at han har en, det blir ikke feil å si, en litt sånn særegen stemme, men han var, og for så vidt jo, selv om helsa ikke holder helt mål I disse dager, både trommis og vokalist samtidig, noe han har uttalt seg om tidligere.
1: Drummers always have the best gig in the band, you know, they sit at the back, they're the backbone, the goalkeepers of the group, and the singers just wiggle their bum and appeal to the girls.
0: Så det beste av to verdener da, med andre ord. Her Phil Collins, Two Hearts på Radio Norge.

0: Takk til Phil Collins Som serverte oss Two Hearts På Radio Norge Nærmer seg faktisk slutten av våre fire timer sammen også Men både Robbie Williams og Fugees rekker vi før jeg stikker altså
1: Trafikkoppdatering
2: På Riksvei 22 Sørbybråten I Rakkestad I Østfold det stengt på grunn av brann I et kjøretøy. Og på E39 Fløgtangen I Heim I Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og trafikken dirigeres.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STM.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
12: Jo, selvfølgelig.
13: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
14: Trond har akkurat fikset internett.
13: Åh, jeg elsker det.
14: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid, alltid boks.
15: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
16: Stratos, den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
17: For et VM, altså.
18: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
17: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
18: Fire timer, eller?
17: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
19: Steinsprut.

Robbie Williams denne gang på Radio Norge. En kar jeg har fått anledning til å oppleve live, det ikke nok noen år siden, men det liksom enkelte mennesker og artister, for den saks skyld, som bare sånn at når de kommer inn i rommet, eller i hans tilfelle på scenen, så bare eier de hele rommet, skjønner du hva jeg mener? Robbie Williams, han en av de. Utrolig karismatisk fyr, altså. Og når det sagt, så har jeg jamme opplevd gruppa jeg skal runde av vår tid sammen med denne mandagen, også live. Og da var det vel på Sentrum scene, tar jeg ikke feil, og husker da spesielt godt Wycliffe Sean hadde en liten sånn sekvens midt I konserten hvor han gikk rundt på scenen og rappet om forskjellige publikummer, hva de hadde på seg, hvordan de så ut og det ene med det andre, han holdt på så lenge. Utrolig bra, det var faktisk veldig imponerende. Fugees det jeg snakker om da, som runder av vår tid sammen I dag med Killing Me.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankersten.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG S6 EV fasit.
14: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris?

0: Det är 10 kronor per box det. Och ja, det är ett boxenpoäng. Vi kronor tillbudet med 6 pack kronor istället 39 kronor och 2 pack burger från Gilde också den till 39 kronor. Hos Bunnpris.
1: Unnskyld,
2: ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
15: Ha lufta... Gått litt ut av deg.
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: God sommer med variert musikk.

0: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
11: du en hund?
10: Nei
12: En elefant?
10: Nei
11: En bjørnbil?
10: Nei
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du
12: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
13: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Her er VG-nyhetene. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. Nesten 100 000 følger landslagets fly på flightradar. De ventes å lande nå rett over klokka 19. En stor folkefest venter dem når de kommer inn til Oslo og Slottet. Ballen kan ha endret bane uten å treffe kameravaieren, ifølge eksperter.
1: Endring i luftstrøm kan ha påvirket ballen, det mener fysikkprofessor Derek B. Lineweber. Han støttes av sportsfysiker John Eric Goff, som sier ballens bevegelse trolig hadde sett annerledes ut dersom den traff kameravaieren. TV-bilder viser at ballen går brått ned etter utsparket. Professor idrettsvitenskap Takeshi Asai mener bevegelsen fremstår uvanlig, men sier det umulig å trekke en klar konklusjon basert utelukkende på TV-opptakene.
0: Reporter André Ødeby. Og landslagskaptein Martin Ødegaard beskriver fotball-VM som et eventyr fra start til slutt. Etter kvartfinaletapet mot England sa han til VG at han nok trengte litt tid på å summe seg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader i morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og i Oslo i morgen blir det sol og 30 grader.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
7: overs. Pappa, du kjører for fort.
8: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
8: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
8: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
5: Uno X gir deg... Den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
10: Det vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
5: det? Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. 2-pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tav i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Endelig VM-sluttspill i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
14: Pappa?
15: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
15: Stafell?
14: Som til noen man maler?
15: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Hei!

0: har lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England. Reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfellet, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Vadsø i morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader i morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og i Oslo i morgen blir det sol og 30 grader.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
10: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Pappa, du kjører litt for fort nå.
12: Ja, alle ligger vel litt over.
11: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
12: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
11: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmaker.
0: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Norge. Mye varier.

0: Se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta

0: beste sommerdestinasjon, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Brumle og Brumleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos solgte

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
13: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibum, byggmaker.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
0: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortum. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker. Og lade.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Ok, sommerferien.
1: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
1: Fisketur.
3: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
4: biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Radio Norge.

Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt

0: mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 620.
0: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
7: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen her.
6: Ja, vi ses på K-pop!
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
3: overs. Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
13: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
14: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabombibom, byggmakker.
16: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
17: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
18: Det er så mange biler å velge.
19: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV er fasit.
21: Oi, hva er det?
20: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no.
23: Om våre glimrende kampanjer.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Bøt! Bøt!
15: Hva folk bukser på her, da?
14: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Bøt! Dommer! Dommer!
14: De kan på
15: ikke smurt
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
19: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no. Hola.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas, bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk,

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
3: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
1: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
3: Det det du driver med.
1: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
1: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help me.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take

pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Stopp!
7: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
13: mgmotors.no.
16: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
7: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Bitch!
14: Hva det folk butse på her, da?
13: Nei, nummer 8. De kan på ikke smule seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
20: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
19: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Radio Norge.

I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: 100 kroner.
1: Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG 4 Electric nå på
0: mgmotors.no.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Sa hun det? Ikke heller.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Besøk din nærmeste Skausen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.

0: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: AJ-produkter Norge her.
18: Hei. Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit, og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved, altså hva heter det, vi var på en hytte langt opp I skogen, og du var 14. År og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer. Ja. Ja, det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ja, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Av den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der. Ja. Og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da.
0: Ja.
1: Og jeg satt og gynge opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Dra med unger, håper jeg.
1: Ja. Men vet du, vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, ja, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg får ikke lov til å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja, det, så,
0: ja, det ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på å spille sammen med, ja, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, som
1: det heter. Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Jo, men det, altså, jeg vil jo ikke vite det. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Sånn som spiller, jeg jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV, og da det jo et eller annet med at når du har vært I det huset... Mett. Nei, men det mer at den kubelyden... jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse så jeg måtte ha et par veker pause faktisk men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg
0: skjønner, men som ser da denne sesongen som du har vunnet så det ganske deilig å se litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte men å være litt sånn den sterke spilleren som spiller mest, og det virker som om egentlig det spillet handler om å bruke ordet spille flest mulig ganger som verb,
1: spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, jeg tenker sånn, fordi det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reus mot folk og hyggelig Og så når det teller som mest så må jeg tørre å stå opp for meg selv da Og det synes jeg klarte av og til, og av og til ikke men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der og var kanskje the lesser of three Altså, jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien, men kanskje jeg gikk litt sånn under radaren nesten.
0: Ja.
1: Og dermed seglet opp som vinner av det hele, men det var helt rått Og for meg, det som var min indre motivasjon var jo at jeg må hva skal man si, altså jeg må være med, jeg har lyst til å være med hele veien.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til å reise hjemom og komme tilbake. Jeg har lyst til å være I det huset til det ferdig.
0: Ja.
1: Det var liksom, så var det litt sånn, det var ikke så viktig å vinne, men jeg hadde lyst til å bli med til finalen og kunne si sånn, jeg har fullført hele spillet.
0: Ja.
1: Det litt sånn når du spiller dataspill, at det sånn, du har lyst til å komme til siste bossen og si sånn, da jeg rundet spillet, jeg klarte å komme gjennom hele veien. Og nå kan jeg si, jeg kom gjennom hele veien, og jeg sto til og med siste bossen.
0: Ja, ja det veldig bra.
1: Ja, deilig.
0: Og så kan jeg bare, jeg har tenkt sånn taktisk, bare sitte og tenke etterpå sånn, for man så immer opptatt av å liksom få ut den sterkeste spilleren. Det sånn, ofte så mener man det, ofte så sier man det, når man vil bli kvitt folk man ikke liker, så bruker man det som unnskyldning.
1: Absolutt.
0: Men,
1: jeg tror begge deler riktig.
0: Ja, og det så deilig å se disse synk-samtalene etterpå sånn, ja, jeg tror de stemte meg fordi jeg den sterkeste spilleren.
1: Ja.
0: Det tror jeg også.
1: Og det kan jo ofte stemme.
0: Ja,
1: Christian Kjelling var den sterkeste spilleren.
0: Ja.
1: Han var helt enorm, vi satt jo ned og så på at han bare overalt liksom.
0: Men man den sterkeste spilleren når det å være den sterkeste spilleren gjør at du den som, det sterkeste spilleren vel den som ikke den sterkeste spilleren, fordi da flyr man under radaren, og hvilket fly best I militæret, det jo det som flyr under radaren.
1: Åh, shit, det veldig, ja, men det et godt poeng.
0: Ja.
1: Men jeg tror, åh, ja, for, ikke sant, fordi da jo på en måte, Christian Kjelling jo avslørt gjennom at alle skjønner at han spiller hardast, og dermed tar han ut, eller sånn som Stian Blipp I starten da, spilte hardast, chippet rett ut.
0: Ja.
1: Så der har du kanskje et godt poeng. Altså, jeg føler jo at jeg gikk bra under radaren, tror jeg, for mange.
0: Og da under radaren det jo lett å spille spillet når man må.
1: Ja, og da jeg trykket til et par ganger, og det var jo ubehagelig det, men da trykket jeg til og sa sånn, nå må jeg, jeg kan ikke sitte etterpå og si sånn, ja, da røyker jeg, fordi jeg ikke står opp for meg selv, jeg må stå opp for meg selv, liksom.
0: Ja.
1: Og det klarte jeg innimellom, og så var det jo for deg som så på finaleepisoden, også et par runder der jeg ikke klarte helt å stå opp for meg selv, men samtidig så endte det jo greit for meg da.
0: Ja. Nå det jo siste tida noen som har gått ut og sagt, Terje Sporsheim har gått ut etter Kode Rød, Margrethe Rød, apropos har sagt det etter boksen.
1: Ikke Kode Rød, men Rød gikk ut etter boksen. Ja.
0: Fin overgang der,
1: ja, fin.
0: Radioteknisk god overgang.
1: Jeg applauderer for det.
0: men også tilfeldig dessverre.
1: Ja, ja.
0: Godt ut og sagt at jeg skal aldri mer være med på reality-tv som med sosialt spill.
1: Ja. Ja.
0: Hva sitter du igjen, etterlagt inntrykk?
1: Det var helt fantastisk gøy.
0: Ja.
1: men altså, ja, men problem, altså, det som for min del, og jeg opplever, jeg tror ingen sånn ordentlig sinte på meg etter spillet, og jeg tror at jeg klarte å forstå, og jeg minner meg selv på hele tiden, det jeg minner meg mest på, Siri, det husker jeg sa til meg selv underveis der også, og det tipper jeg du også kjente på, sånn, nå det liksom 100 mennesker på jobb, og en av TV2s dyreste produksjoner, for at jeg og et lite knippe andre mennesker får lov til å leke en tullete leik I voksen alder og alle tar det på fullt alvor jeg med på en greie der jeg leker en leik og alle rundt meg tar det på mega alvor og produksjonen tar det på alvor og liksom bare sånn, det tenk å få lov til, altså jeg tenker sånn, hvor mange ganger I livet skal du få oppleve noe sånt? Kanskje maks hvis du er heldig, en eller to liksom og jeg hadde det så gøy, det var så spennende og jeg var så fan av det programmet det var jo derfor jeg ikke, altså alle rundt meg sa jo sånn du kan ikke bli med på det der, du kommer til å bli overkjørt, det kommer til å bli helt jævlig for deg, men jeg var såpass fan av programmet at jeg måtte bare bli med likevel selv om alle rådde meg til å ikke gjøre det og så kjente jeg på en sånn mestringsfølelse gjennom det I form av at jeg turte å si sånn, nei men nå må jeg stå opp for meg selv nå bygger jeg lag, og nå står jeg opp for meg selv og nå spiller jeg, og nå spiller jeg ikke og først og fremst så prøver jeg bare å ha det veldig hyggelig der, så jeg hadde en på ekte, kjempefin opplevelse I det huset der.
0: Ja.
1: Det var ordentlig gøy og spennende. Og så det selvfølgelig stunder som når det går på TV og sånn at jeg har kjent, åh, det var flaut, åh nei, og så sier jeg det.
0: Ja.
1: Man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet I 60 timer, det vet du jo. Og så blir du ser deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg så klein jeg, eller? Det var, eller for en utrolig dyst kommentar, eller? Så hvordan det du står? Hva holdning det du har? Altså, jeg henger opp I så, altså, mange sånne ting, og blir flau med mine handlinger og sånn. Men alt I alt, jeg har kjempegod minne av å være der I det huset.
0: Ja.
1: Og vi var på grillfest med Lilla Lag for to vekker siden, hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen. Og,
0: ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, ja, og det skikkelig digg gjeng å henge med, og det ikke noe dårlig stemning, og da tenkte jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Og så tror jeg det var helt perfekt for deg også at du var I kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe I huset fra start, når på en måte, når rotterese var I gang der oppe.
1: Nei, og det skjønner jo jeg også, og det jo litt sånn, det ser jo at det flere som poengterer at har egentlig hatt den samme reisen, men så mener jeg jo at vi må jo alle her I livet ta de kortene vi blir delt, og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag, fordi i alle sesongene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Mm. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Ja, og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
0: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig, det synes jeg jo helt dustete, fordi det store bildet etter årets sesong av spillet jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
1: Ja,
0: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det jo helt utrolig fin, både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten, og være så suverene, og at det du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så ser jeg det en sånn se så bra det gikk.
1: Ja, det helt enig, og når du sier noe for, liksom gås ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
0: og det var lag, altså dere viser jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
1: Ja. Ja, og hun også stod igjen på tampen. Så ja. Det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
0: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Så du joiner Rød og Sporskjem?
0: Jeg joiner Rød-gjengen, ja. Men det fordi jeg dessverre er utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men så jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
1: Nei, så, okay, men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt, så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis, fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da er det bare sånn, ja
0: kjøre på
1: men hva er det, jo jeg tror jeg ser jo det poenget selvfølgelig og den der, det som litt gøy jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
0: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
1: Nei, for det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien her i første halvdel av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, ah, så slem hun er, eller bare sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg det som, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker jo det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøff der, liksom. Og det var en av, for meg som sjoer, kvalitetene til den sesongen.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg var av og til prøve, så, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så, hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så, ja, Varonia, ja. Så man glemmer jo ofte, man glemmer veldig ofte hvem som vinner, men husker veldig godt hvem som spilte og skapte TV-underholdning da.
0: Ja, det sant. Ja, men sesong 1, man husker Dan Mitchoy, men det var Line som vant.
1: Ja, ikke sant. Ja, sånn to, man husker deg og Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vant faktisk, ja.
0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, i livet ditt, som både er TV, men som også er livet ditt.
1: Som også er livet mitt i høyeste grad.
0: Som er altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell i Hellas.
1: Ja, et lite hotell
0: i Hellas. Og der er jeg mer der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede.
1: Ja, det gjør
0: jeg. Kranger du om. Jeg har faktisk sett en episode to ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det er sånn som jeg har gjort et par ganger nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett. Men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd? Fordi det får man jo hvis man er med, så får man noen link. Og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja. Og så sier jeg sånn, skal vi se det i kveld? Og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre. Og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd. Og så later jeg som å se det en gang til. Men det har vært veldig deilig å se det med hun, fordi det er veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det. Så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet. Og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig sånn, Digg. Nok om det, nå sporer jeg tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, og så får vi se, fordi vi lager jo ikke det programmet, vi jo bare med I det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Og så det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der barna for synlige, eller oi, ja. Men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så det veldig gøy, fordi det så tett på livet at det av og til, det, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det på eget liv,
0: ja.
1: Og det nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
0: ja.
1: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn, ja og så Tuva sånn, jeg må hjem og sove deg altså og så altså, derfor, og da har det jobbet revet av seg og så får jeg null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare det, men jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også,
1: ja.
0: Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
1: ja.
0: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig ja. Dette, ja, ja. Altså, at det jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han laksemannen, gutta på skanden, eller
1: hva faen? Du tenker på, herregud, tenk
0: Som bare reiser rundt I lyngen sammen med Smirnoff og
1: ja, kompanie og spiser Arne Brimi, og, Arne, hva heter han nå? Han vet nøyaktig, Arne Hjeltnes!
0: Ja.
1: Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
1: Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere, men det man skjønner det når TV var sånn, åja, det går ganske ja. Sakte, og det koselig, det med ja. Folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på ski og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det faktisk, jeg tror det det da.
0: Ja.
1: Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang,
0: ja.
1: Alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går, det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det er helt fullstendig ekte.
0: Ja, men du ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm,
0: ja.
1: Og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok,
1: nei, fader. Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Oi, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt nede på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda. Altså, ja. Det der på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Åh, ja. Nei, det var ganske langt opp I åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: eide... Nei, det ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn... Sånn som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Nå må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på 4 rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn, altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det, ja. Det var bare, altså alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og starte kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det lå folk rett foran og sola seg, og bare,
0: ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å søkte opp og reiste dit til Plumario og Melinda Bay, og altså Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og at det en enormt badeland vegg I vegg. Digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kom man til disse små byene da. Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Altså, for, det er alt, og jeg og Tuva har jo vært rundt i området, og mye å surre av, liksom. Der, en time fra oss det en sånn palmestrand, som helt sånn, åja, det vi i Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså, det bare sånn, eller bare, det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært i Hellas, skatt til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være der i 7 dager. Jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst til meg.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror Korfu, for du blir ikke giret av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn i smale gater, Korfu sentrum.
1: Men jeg tror Korfu åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som sånn... Og det jo det som både irritasjon og gleden der, jo at Hellas jo på en måte både...
0: Det så gresk.
1: Ja, det så gresk, og det er ingen land som har den stemningen, og det så rolig, men det jo også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten, men det jo det jeg elsker å være, det jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, og antageligvis betyr noe annet.
1: Det så spent.
0: Men uttrykket å kverne en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva er det?
0: Nei, egentlig høres det ut som at man ikke raper allikevel, sånn. Men å kverne en greker mener jeg må være helt... Det er det der, å kverne en greker. For det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert i å se inne? Ja, vi har flytt fra Norge, så vi ganske interessert.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst til å kverne en greker. Og det en følelse man har ofte i livet, hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som er irriterende. Eller
1: står i kø,
0: det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverne en greker.
1: Det beinart.
0: Ja. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn, fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål egentlig, skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet i nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig i første etasje, bakerst i første etasje, inne der som sola aldri skinner.
0: Ja.
1: Og det så tett luft der, altså det kommer vel, skal vi se om det har kommet... Jo, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn i det rommet første gang. Og får en sånn... Altså får helt sånn... Altså det så tung luft, og matrestene står fra 5 år siden, og det Men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging, så tror jeg det blir kjempefint, en fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene.
0: Ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre eller et eller annet som
0: kommer. Ja, for det kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass i hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge i ro.
0: Jeg skjønner at ikke du tenker over dette selv nå, Ronny, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei,
0: skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså...
0: Fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du er up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende med. For nå, det kan bli sånn Kaiser Solse-moment, at jeg må tro at jeg har løst det, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
1: Nei.
0: Ok.
1: Nei, du har ikke løst. Nå prater jeg om ting som skjer i disse episoden.
0: Ok, dette true crime for meg, dette. Men, dette har vi problematisert i det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie heller, så er jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, i hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det er 400 innbyggere, kanskje en skole. Den er hverken internasjonal eller norsk. Der er det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte i sånn skoleuniform i 40 varmegrader i 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det i Hellas.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi er åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt er skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men
0: Ja, for det noen år til de begynner på skolen, men jeg bare ser for meg Hellas, så begynner man kanskje på skolen når man fem, ja, da begynner man å få dårlig tid.
1: Ja, men godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Ja, for på Kreta det sikkert en internasjonal skole, kanskje.
1: Der det far, for at det både en og to.
0: Ja, og, da går det bra.
1: Og så, men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom. Ja. Kan det være at vi der i alt av skoleferier, og at en av oss der liksom og lappa, at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten?
0: Ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to? Skal vi prøve oss på gresk skole? Og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig? Kan det? Altså, ja. Tenk sånn, barn, opp til en viss alder jo barn litt sånn, det sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte. Så vi, jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på.
0: Ja.
1: Men jeg tror i bunn og grunn at kanskje, i og med at det så innmari, når det low season, så det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret det jo, ligger jo brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt, som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn der,
0: vaktmester og landlord hele ja,
1: litt,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som for, og, men som det som vi kan tilby den personen jo en unik avlastning midt i meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et, vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
0: også.
1: Ja. Så bare vi, at vi finner et eller annet menneske
0: gresk
1: som...
0: Gresk ironi liksom,
1: ja,
0: finnes det?
1: Ja, umulig! Og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da, og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at da skal vi lokke vedkommende til å være vår allierte i også, hotellland der.
0: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb i ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel i 6 uker.
1: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt
0: hotell.
1: Ja, altså, inboxen er full. Altså, inboxen har vært full i over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
0: Ja,
1: så det, og,
0: det ikke noe problem.
1: Så hvis det er noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt hvis det blir aktuelt og se om jeg finner. Men altså, ja.
0: For det altså, der er jo en del av det man ikke tenker på. Men jeg var veldig imponert av den episoden hvor du fra det ene kontoret til det andre med unge i vogn. Så fy faen for et rivjern du er. Altså, men det er jo så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk. På et eller annet tidspunkt så er det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp i skogen hvor du setter sammen lag som er på teambuilding.
1: Ja, og mange ligger sammen.
0: Ja, og alle ligger sammen, ja. Kollektiv klamydia-runde når du kommer tilbake.
1: Ja. Det er jo masse, og alt det byråkratiet, Gud hjelper meg. Altså, på statsforvalteren er det noe, så føler jeg at det er så søte, og der kjenner jeg meg så innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille, og så er det ad og tingrett. Og, jeg hadde vært i tingretten før det her. Nei. Det har vært masse tingretten.
0: For du må tinglyse ting.
1: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn, det som jeg har lært, det er liksom det eneste stempelet som er ordentlig gyldig, er et sånt, der har jeg et sånt løvestempel, som er liksom Norges offisielle stempel.
0: Ja.
1: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da er det good i hele verden, da er det liksom godkjent.
0: Ja.
1: Så men da må du begge der plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det er ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
0: Ja.
1: Og
0: de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
1: Nei. I Førde har de det, faktisk. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Og så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg er i Førde, for der er det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
0: og der er det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i denne serien.
1: Ikke det er søte?
0: Jo.
1: Det er fine folk, altså.
0: Fantastiske.
1: Ja.
0: De må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpesiden,
0: ja.
1: De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom, lurt inn i dette fjernsynsprogrammet. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
0: Ja.
1: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse. Jeg håper det.
0: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn I huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen.
1: ja.
0: Kanskje det gjerderiggene, det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva I en fluktstol på utsida av den gule verandaen ja, rett ved tøyen.
1: Ja,
0: og skravler om alt fra følelser til skruer om ytre.
1: Nei, det veldig, det veldig fint. Ja, det midt I hagen der. Ja, men det nydelig. Ja, det helt nydelig. Ja, det det nydelig.
0: Nå jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått I oppgave å ta med deg et tema du mener at vi, eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
0: Ja, hva det?
1: Altså, jeg har to delt, for egentlig vil jeg sette her en sånn... vi burde prate mer om eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI vi prater om KI hele tiden
0: ja.
1: men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk altså KI skal ta over verden
0: ja, men kanskje, og Will Smith skal spille hovedrollen
1: ja. Få på det, iRobot ja. Nei, men altså men jeg blir litt sånn der fy fader, nå har vi sluppet Eller, men jeg føler sånn, det far for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
0: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det.
1: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat lært, nå har vi akkurat begynt å liksom gå, komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
0: Mm-hmm.
1: Og bare sånn, og det gikk ikke bra.
0: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på alle grenser på sosiale medier, og så bare det på stell. Mm. og så det akkurat som vi bare, og borti der et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi giver løs på det også.
0: Ja.
1: Ingenting, ingen, vi har ingen tanke om hvordan det skal være, eller åte, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har trykket, jeg har byttet fra chat-GPT til Claude, og så har jeg trykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
0: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som chat-GPT får seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave I Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast fan I chat-GPT som har levd I over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva slags skjema trengs? Altså, bare, altså, jeg har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Jeg mener det, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få tatt fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
0: Ja.
1: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp
0: Ja.
1: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video og sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull I alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk enda før alle softwarebedrifter I hele verden har fått mulighet til å rette opp I sikkerhetshullene sine
0: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, ja, hvis jeg ønsker
1: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet altså, den AI-en I ferd med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så sånn men har den vilje, får den vilje og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, da sitter noen firma I USA og I Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med altså, det helt,
0: men sånne der, fjell har vi jo hatt hele veien det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet, alle røyka seg hjelp og det var farlig, det må vi slutte med det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra og så alle opp til toppen og så sånn, nei faen, her døde vi jo
1: Men det blir, og det der, fordi det her jo litt sånn grunn til at jeg, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå makser vi liksom, jeg føler at vi nå er det hyperspeed fremover på alt her,
0: ja.
1: I hele verden, og så nå, på vei til deg I dag, så la seg nyhetssak om at nå jeg første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper I oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell I Hellas,
0: ja.
1: Fordi alt mer men
0: alle trenger sånn pause ja. Jeg vil ha en pause
1: jeg kjenner jo på det selv
0: ja.
1: jeg ferdig med, og det prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer
0: ja.
1: For det Siri Kristiansen, det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene.
0: Nei, den samtalen jeg har hatt på toget innover I dag,
1: hvor
0: en jeg møtte hadde vært på reunion, og sa, ja, du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen, så sånn, ja, husker du han? Ja, husker han, lå man faktisk. så, ja, han, hvordan går det med han? ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media.
1: Ja, ikke sant.
0: Da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner. Jeg skjønner typen. Ja. Vi må ikke dit.
1: Ja, men, altså, men også samtidig mener jeg. Men, sant, men dere, jeg har sett som, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
0: Ja, ja.
1: Så det jo faen med, altså det men, ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende
0: Absolutt.
1: Og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer
0: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
1: Jeg tror det finnes.
0: det gøy. Og de det saker, og de har blitt kjendiser. De bor i Arizona.
1: Ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
0: det alle snakker om. Jeg har jo... dette det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte.
1: Ah,
0: og da tenkte jeg sånn, det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste

0: Ingrid Gjessing som ligger I bånd og gråter og sier jeg hater det, vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da. Da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, ja. At vi dør. Eller så får vi en post apokalyptisk
1: si
0: seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så det oss nede på bakken som sitter på hver vår flotte om å gjenstarte samfunnet.
2: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
0: Ja.
2: Du hadde likt det,
0: fordi... Jeg har 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi 100 igjen, jeg skulle klart å...
2: Hvem vei var det?
0: Dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva I gangen og greier.
2: Det synes jeg så spennende, Siri, fordi jeg litt sånn at... Ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med I dragsuget. Fordi... Ja, men alle, jeg blir så trist av alle sånne postapokalyptiske filmer.
0: Jeg elsker det.
2: Ja, du gjør det.
0: Jeg får så lyst.
2: Der vi helt fundamentalt
0: forskjellige. Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud, så det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg ha røsket opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pause.
2: Ja, men at det kommer sånn du tenker, For du tenker sånn at det kommer en eller annen ny sånn Noahs ark-aktig
0: ja, ja, det hadde vært litt ålreit om det KI-fjellet på en måte brast Og at vi og andre der nede kan sitte på vei og forlåte Og begynne å dyrke kasje liksom
2: ja.
0: Litt
2: og hvor masse kasje må tilføre det blir mulig å livnære seg på det?
0: Det tror ikke jeg mulig å bli mett av kasje faktisk Nei, jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke Så du alltid minus uansett
2: Ja, alltid kasje minus Kasje underskudd Nei, men det synes jeg veldig spennende Fordi jeg også Eller jeg blir så trist av alle sånne filmer ja. Og tenker sånn En sånn verden, det vet ikke om jeg orker liksom Jeg liker Jeg tenker sånn Innimellom tenker Jeg tenkte senest I går når jeg stod på stendet Tenker jeg sånn Ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser vi til en hytte uten strøm oppe på fjellet I Sognefjordene, og så blir vi der for alltid. Og driver vårt eget lille samfunn. Det greit, da gjør vi det. Da forsonte vi med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre. Ja. Men hvis hele verden måtte gå ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det litt sånn Wall-E, eller sånn...
0: Man kan ikke gå ut, for det sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9 så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men som spiser deg hvis du går ut.
2: Ja, ja.
0: Det orker jeg ikke.
2: Okay, ja, det,
0: jeg vil bare bo ute I en lysning I skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
2: Det kan jeg jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
2: Jeg leste en boka til Maja Lunde, vet du, som sånn der...
0: Ja.
2: Den med hesten. Mm. Jeg vil si Pia Savakostens hest, men det ikke det. Men ikke sant. Der beskriver jo et sånt der framtids-Norge, der det bare regner hele tiden, og regnet så tungt, og alle, det tungt for drivstoff, og snart det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver et sånt samfunn der liksom alt brukt opp, det ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og det liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for og ting å reparere huset med.
0: Ja.
2: Og det vet jeg, det hadde, men hvis premisset at det en verden der vi fortsatt har alt vi har I dag, så jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut I, og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ut I en eller annen hytte I skogen, det topp.
0: Ja, da, jeg tror da skal jeg starte opp I Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ikke.
2: Jo, og så at du har sånn, at du blir som trekkfuglen, at da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
2: Åh, det et fint bilde.
0: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på hjul, noe som gikk av seg selv. Vips, her kom bilen.
2: Tralle, begynner med tralle.
0: Ja, begynner med
2: tralle. Tralle og hest.
0: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
2: Mer om?
0: Ja.
2: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Ja, men mindre da.
2: Jeg skal tenke, hva jeg har lyst til å prate om?
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
2: Ja, for jeg kjenner jo at det jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
0: Ja.
2: Så jeg jo litt sånn, så jeg meget delt, Siri. På samme måte som at jeg delt I at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt laus.
0: Ja.
2: Uff.
0: Den evige spagat.
2: Ja.
0: Men du har ikke noe annet på mindre
2: Det
0: er så dritt der folk snakker om Kokebananer liksom
2: Kokebananer?
0: Hva
2: kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan Men som man bruker I matlaging Det heter kokebanan
2: Er det sant?
0: Ikke du sånn matfyr da? Du bare liker å spise mat, du.
2: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
0: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
2: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det
0: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan å få tak I det.
2: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn I sånn nyhetsvegring så jeg får litt sånn der jeg får litt sånn følelsen av

0: nå høres jeg helt konspiratorisk ut
1: her. Ja, men det jeg som har dratt deg ut på den gattisen der, litt land. Fordi jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko.
0: Ja.
1: Så det også en spagat.
0: Ja, men fordi jeg litt sånn der, altså, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fannens oldemor. Og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler eller ikke sant, jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikerne som styrer landet vårt hva situasjonen verden står i for jeg føler innimellom at jeg liksom mest opptatt av å krangle med hverandre at det, sånn, at det et litt sånn eller det her litt sånn eller,
1: du for, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss
0: ja Ja. Jeg vil kanskje, eller jeg trenger at noen gir meg den følelsen.
1: Ja.
0: Det kanskje det. Så det. Men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal vi snakke mindre om. Men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet. Det går an, men det jo litt som meg, så da føler jeg at det...
1: Eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden, som bare går i loop. Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få i barnetrygd. Gå videre!
0: Ja,
1: vi har større problemer.
0: Ja, litt sånn der, jeg takker opp. Eller sånn, ja. ikke, eller jeg har veldig sånn lav tolerans for sånn, at du hiver ut et lite utspill, mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre, og så samme tralten hele veien.
1: Ja.
0: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
1: Og nå fikk jeg en tanke.
0: Ok, får høre.
1: Fordi jeg sitter i FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder i FAU.
0: Ja.
1: Man skal jo sitte, noen skoler kjører to år, så noen kjører ett år, så sånn.
0: Og så er det litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
1: Litt sånn forskjellig. Ja. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var det noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter i to år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. det har jeg ikke, det har jeg ikke. Jeg gjør dette bare plikt, null interesse, bare plikt.
0: Men føler du ikke på mestring i FAU enda?
1: Nei, null mestring.
0: Nei.
1: Jeg er jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei. Stort sett tenker jeg
0: nei. Men du svarer ofte ja.
1: Ja.
0: Bra.
1: Helt til jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det.
0: Ja.
1: Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... all min arbeidskapasitet sitter i hodet, på en måte. Det ikke noe, det sitter ikke i fingret.
0: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig handy.
1: Jo da. Men
0: okay, for,
1: jeg tenkte i forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere,
0: ja.
1: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte i fjor, og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter, på et eller annet tidspunkt, hvor noen sier, nei det får vi ikke til, eller nå gjør vi det. For vi kan ikke møtes en gang i måneden for å snakke om ting.
0: Nei,
1: det ikke noe vits. For sånn sett jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa i sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da er hun, jeg jo en gavepakt til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
0: Jo, men det
1: vi må videre.
0: Jo, men så derlig, kanskje du skal bli politiker?
1: Sikkert, men det er sånn, kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges inn nye politikere, selv om vi trenger jo frisprøm, sånn.
0: Ja.
1: Og for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
0: Ja.
1: Det ble vi jo enige om i fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn, og 12 sånn, og ferdig. Ja, men, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om i fjor.
0: Ja, men her er du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
1: Ja.
0: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje i større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid? I stedet for å vase. Jeg tror det er der jeg liksom har en sånn, jeg er helt enig med deg.
1: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
0: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
1: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump nå jobber med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
0: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
1: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så det for life.
0: Ja. Dette jeg dør, ja. Altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret.
1: Nei.
0: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger i dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
1: Ja.
0: Jeg ikke interessert. Vis meg handling. Vis meg at du jobber. Jeg tror kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler.
1: Kanskje hun er inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket i Dagsnytt 18.
0: Hvem klikket i Dagsnytt 18? Altså, hun som ble bært
1: Gyda
0: ut...
1: Gyda Oddekalv.
0: Ja,
1: At, Gina, at du mener på noen, hver gang det et forslag, så må alle stemme.
0: Ja.
1: At, at det demokrati, altså det demokratiet, det sånn, skal vi ha seks timers arbeidsdag?
0: Skal vi ha seks?
1: Skal vi ha seks? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så det en app, da må alle stemme samtidig.
0: Men hvor spennende...
1: Hvis, hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hvert tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
0: Det her jo, altså, ja,
1: dette jo grunnen til at vi skal ikke inn I Trump-land nå, men det fordi det hillbillies som har gått ut til stemmuren og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryne og hentesveis? Det jo det, Bård. Ja, så sitter en sånn skolert gjeng nede I hovedstaden og bare, nei! Ikke gå til stemmurene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
0: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Ja, og skal vi innføre 4-dagersveke så svarer alle ja.
1: Ja. Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
0: Ja! Men det der jo den evige balansen da, sier jeg, mellom liksom, folk som har peiling på ting, og så det litt sånn, så kan man si sånn, skulle man styrt, skulle man kun latt doktorer styre landet, så tror jeg ikke det hadde vært så smart heller. Nei. Fordi man må ha, det den der evige porsjonen av forståelse og skjønn og verdensforståelse samtidig som forskning. Altså, Gud, alt en mix.
1: Kanskje det Siri og Claude som bare skal kjøre showet?
0: Tror jeg
1: overlatt til Siri og Claude.
0: Det en super idé. Ja. Så kan Siri stille spørsmål, så svarer Claude, og så går samfunnet fremover.
1: Fy
0: faen. Nei, jeg tror vi alt I alt vel veldig fornøyd. Jeg tror, og det som man Jonas Gahr Støre ofte sier, vel først og fremst veldig glad for at jeg bor hvor jeg bor, og at vi stort sett, selv om jeg kjenner på en sånn, at jeg bare I en verden som jeg føler koka blir gal av, sånn at folk skårer billige politiske poeng, så tror jeg jo til 20 år siden at jeg veldig takknemlig for at jeg bor I det landet jeg bor I, og at det en relativt fin gjeng, omgjengelig gjeng, som styrer det hele, og det tenker jeg helt topp.
1: Ja. Det får være siste ord, Ronny, for du skal I et møte.
0: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
1: Ja, ligge.
0: Skrada, bla bla bla.
1: Takk si ligge måte, for jeg ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk. Det alle snakker om,
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
20: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Det vanskelig å finne en bil, altså.
24: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
25: Kanskje jeg kan hjelpe.
26: Oi, en stemme fra oven.
25: Det meg, voiceoveren.
27: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
25: mgmotors.no.
28: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
29: Stopp, stopp, stopp, stopp!
30: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
31: Oi, her var det jo fullstendig kork.
32: Ja, selvfølgelig.
33: Kjeks, kjeks!
31: Jeg fikk veldig lyst på
32: kjeks.
31: Ja, kjeks, ja.
32: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
31: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
34: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
35: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
36: Momentum. En stor krig I Midtøsten nå vil jo være katastrofe. Det vil være det for amerikanerne. Det vil være det for Midtøsten. Og vi vet ikke hva utfallet vil være. Det jo det som gjør at alle ønsker å unngå en stor krig.
37: USA og Iran står farlig nær hverandre I det som kan bli en eksplosiv krig. Og Iran, en av Midtøstens stormakter med 90 millioner mennesker, det altså et land som mange forbinder med blodige demonstrasjoner, offentlige henrettelser midt I hovedstaden Teheran, og sinte ayatollah som lover brutal hevn dersom USA skulle angripe. Og nå møtes USA og Iran for å diskutere atomprogrammet. Og spørsmålet alle stiller seg hva hvis de ikke blir enige? Hva da?
36: Det rommet som skapt nå, man kan jo også spørre seg hva slags diplomati det vi snakker om her? Hva slags diplomati det USA ønsker å få til med Iran? På den ene siden så har de den største militære opptrappingen og oppbyggingen I Midtøsten,
37: største tilstedeværelsen siden invasjonen I 2003 I Irak. Og på den andre siden så sier de vi ønsker ikke krig, vi ønsker å løse dette gjennom diplomati. Men det amerikanske diplomatiet det ser jo litt annerledes ut og har forandret seg. Og Iran også en aktør som ikke finner seg I trusler. Så det veldig spent akkurat nå. Fint å ha deg her, Maruk Ali. Du journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, og du var inne på det, for amerikanerne de har sendt en slags armada av krigsskip mot Iran. Noen ligger allerede utenfor kysten, andre venter I Middelhavet. Samtidig så sier Iran at de klare for alle scenarier. Og så lurer jeg på, når de nå skal møtes, Iran og USA, hva ligger egentlig da på bordet? Det som ligger på bordet, du kan si det tre, eller her snakker vi først og fremst om atomprogrammet. Så USA ønsker å si tydelig at de ikke vil at Iran skal utvikle atomvåpen. Det må aldri skje. Iran sier jo på sin side at deres atomprogram det kun til fredelige formål. Og så spørsmål nummer to handler om missilprogrammet. Og så det tredje handler jo om proxyene, det vil si militsgrupper I Midtøsten som støttet av Iran og som en del av denne Axis of Evil, som det kalles, det vil si Hamas, Hezbollah, Houthiene I Yemen. Og mange av disse har også vært svekket nå siste tiden, men det disse tre, kan man si, I store linjer da, tingene, kortene som ligger på bordet og som USA vil forhandle med Iran om. Og så har nok Iran også sier jo at de vil jo også gjerne ha en dialog og få til en avtale, men det vi ser nå, som har eskalert bare de siste timene, og rett før vi egentlig satt oss ned for å snakke, det jo State of the Union-talen til Donald Trump, hvor han faktisk bruker veldig lang tid på å forklare amerikanerne hvorfor situasjonen som den med Iran. Altså han bruker store deler av den talen til å snakke om, eller ikke store deler, men han bruker I hvert fall mye tid, blant annet på Iran. Og det nok fordi mange I USA ikke helt har forstått, og også innenfor Trumps egen leir, ikke har forstått hvorfor man ønsker nå å gå til en ny krig I Midtøsten. Dette et valg å gå til krig I Midtøsten, og hvorfor han spiller på det kortet. Så det å forklare da amerikanerne hvorfor han gjør det, og hvorfor han truer med det, det var jo som du også hørte en viktig del av den talen. Men det en slags forberedelse? Han mørner det amerikanske folket på det som kan komme? Ja, det en måte å se det på, og den andre måten å se det på jo at dette jo ikke sant? Dette jo press og trusler. Trumps måte å drive diplomati på ved å også yte press. Så på en side så sier han, vi setter oss ned og prater sammen, men samtidig så sender han alle disse styrkene inn til Midtøsten, og det koster jo også penger. Ikke sant? For hver dag du har amerikansk tilstedeværelse I den grad du har nå I Midtøsten, det enorme summer. Så det klart at det må rettferdiggjøres, men det gjør også at han kan trykke på en knapp og si at nå vi klare til å angripe. Så det jo et diplomati, men med enormt press. Og så det jo spennende å se det fra iranernes perspektiv. Fungerer press? Har det noen gang fungert? Ikke sant? Det jo også viktige spørsmål. Vi straks tilbake. Hva tror du skjer I de uoffisielle kanalene rett før et så viktig møte mellom USA og Iran? Jeg tror at det ingen som ønsker en storkrig I Midtøsten. Og de kanskje, eller det kanskje eneste landet som nå ser en mulighet for å pushe litt på Israel, fordi de ønsker et regimeskifte, og kanskje et regime som pro-Israel. Men jeg tror nok at fra både amerikansk side og I Midtøsten så det ingen som ønsker en krig. Ingen tjent med en krig. Man vet ikke utfallet av en krig. Kostnadene vil være enorme. Lidelsene vil være enorme. Så jeg tror at før samtalene nå så det spent på begge sider. Men jeg også usikker på om denne taktikken fra amerikansk side